0: чоловіком. Якщо ж у чоловіка округле підборіддя, він буде відданим сім'янином. Повні та рівні губи – це значить, що чоловік володіє шикарними навичками комунікації, ну і наостанок – великі та м'ясисті мочки вух – символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю. Коротше кажучи, шукаємо круглоносого, вухатого романтика з круглими очима та повними губами. І буде нам щастя! Далі про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів в усьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серця і емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибрання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unitary G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків, а юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, яким зараз не вистачає людського добра.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню.

0: з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12 годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом, в артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу, проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонували варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка називали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад 1 мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
1: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокайлан. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінз офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінз вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчеллом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 рочків. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми. Натомість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів, тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків, а юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, яким зараз не вистачає людського добра.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендерпаті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає. Але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокиван. І спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінз офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінз вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчелом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солі.

0: рідні 30 тисяч доларів. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєва. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендерпаті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапим не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Ви знаєте, друзі, тільки-но Славка снідав, я на це дивилася, думаю, господи.
4: Що, господи?
3: Господи, думаю, якщо Славу посадити за один столик зі свинею, то і свиня не витримає. Скаже, а вибачте, будь ласка, можна за інший столик посадити? Я не можу на це дивитися і цього чути, і це з себе витирати.
4: З вами Таня Татарченко і прекрасний фантастичний Слава Дьомін, секс-символ. Ось Слава Дьомін, не побоюсь цього. Що ти ржеш?
3: Нічого.
4: А що ти ржеш?
3: Ні.
4: Я ще жодної дівчини не розчарував. Ось і все.
3: Ні, ну так правильно.
4: Тому
3: всі дівчата просто хотіли, щоб саме з тобою це швидше закінчилося. І ти дійсно їх в цьому не розчарував.
5: Щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкраще.

0: Росу на Lux FM, Say My Name, самісінького ранку. Так, молоденька мамця. І, до речі, на цих вихідних, на цьому вікенді, мають відбутися хрестини. Ми дізнаємося.
1: А ти запрошений.
0: А ти вже оце зразу давай всім розказувати.
1: Звичайно.
0: Так, друзі, ну що, так, запрошений, так.
1: Ну, то можна тобі позаздрити трохи.
0: Привезу, покажу пару фотографій. Так, друзі, у нас ранкове шоу «Зарядка». Як бачимо, чисто по-братськи. Весь колектив підтримує Славу Дьоміна і Таню Татарченко, які зараз перебувають в елегантній екскурсії по курортах Прикарпаття, п'ють нафтусю, лікують нирки, умазуються узікірітом, так би мовити. От, ну а ми тут, замість них, прокидаємося рано вранці.
1: Це
0: Анастасія Великоїван сьогодні.
1: Я тут, доброго раночку. І Женя Фишак також тут.
0: Всім бажаємо класного ранку, будемо розпочинати його разом з Lux FM. У нас тут багато всяких подарунків для вас, класних історій на цілий день сьогоднішній. Будете ділитися з ними своїми співробітниками, коли прийдете десь там, не знаю, біля... Хто на перекурчику, хто біля кулера,
1: так.
0: В кого які були пригоди.
1: Біля кавусі,
0: так. Да, з вечора. Так, ну що, погнали в ранок. Всім класного дня. Сьогодні, якщо ви забули, середа, 27 травня, скоро літо. Вперед!

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна Віталіївна, підвищуйте мені зарплату, бо мною вже цікавляться три великі компанії.
2: Це які?
1: Ну, як це які? Обленерго, водоканал і кредитний відділ Приватбанку.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Ніхто не чекає тебе так сильно, як таксисти на вокзалі. Дівчинка, до центру.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Випадок на екзамені.
4: Знаєш?
1: Знаю.
4: Що знаєш?
1: Знаю предмет.
4: Який предмет?
1: Ну, який здаю.
4: А який здаєш?
1: Ні, ну це ви вже чіпляєтесь.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
5: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, «Стоп Демодекс».
5: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
7: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Аня Трінджер на Люкс ФМ і новий хічао «Твоя мама». До речі, Анастасія, так. Ви ж у нас дівчина вже, так би мовити, з досвідом.
1: От, добре.
0: Були мами, які казали твоїм залицяльникам, не твоя, відсипись від неї.
1: Ні, не було.
0: Погрози? Ні, не було.
1: Ні, ви що?
0: Окей, друзі, дивіться, без погроз абсолютно щиро запрошуємо вас пограти в нашу гру, яка називається «Гра в кальмара». Після крутенької паузи повертаємося, якраз маєте час відправити заявочку в нашому мобільному додатку Люкс ФМ на гру в кальмара. Ми чекаємо, так що вперед, подарунки вже готові.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Чуєш?
9: «Вегас-24».
10: Гра кличе.
9: «Вегас-24».
10: Завантажуй та грай.
9: «Вегас-24».
10: Найкращі ігри на «Вегас-24».
6: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, Антон Велбой тільки що був у нас в ефірі зі своєю пісенькою «Стиль». До речі, Антону зараз можна позаздрити. Він, напевно, зараз свого цього бульдожика вигулює десь на одеських пляжах. Може, по лонжерончику зараз прогулюється, слухає нас.
2: Ну, це приємно, а от вигулювати собаку, раптом вона, наприклад, просить гуляти в 4-й ранку або в 5-й ранку, це вже не дуже приємно. Тому заздримо, але не сильно.
1: Вам треба дуже серйозно поговорити зі своєю собакою, якщо в неї є такі барські замашки.
2: Це
1: так,
2: правда.
1: Друзі, у нас Михайло сьогодні разом з нами грає з Києва. Міша, привіт вам.
2: Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
1: Так, а до речі, Міша вже оце от в дорозі на роботу, уявляйте собі.
2: Так, Мішенька, а ти можеш заїхати, будь ласка, в офіс Люкс ФМ, забрати Женю Пушака?
1: Бо він
2: зранку іноді буває таким нестерпним чоловічком.
1: Боже мій, почали. Це наклепи, не слухайте її.
2: Та ладно. Так,
3: може Таню забрати?
1: Тані нема, Таня сьогодні хвора. Да, є Настя.
3: Настя,
1: да? Забирайте Настю. Так, значить, Міша, дивіться, зараз ми граємо на нашу неймовірну, з нової колекції. В мало чиїх руках вона побувала. Фірмова чашка від Люкс ФМ у нас приїхала. Да, зараз маєте шанс її виграти. Так, ну, а що будемо робити? Нагадаю, що у нас є 20 секунд. І протягом цих 20 секунд з кимось з нас, кого ви виберете грати, ось будете називати слова на якусь певну тему. Тему, до речі, вибирайте також ви. Хто останнім називає слово і звучить гонг, той хто?
2: Перемін.
1: Да, той переможець. Так, Міш, ну давайте почнемо з тим, з ким будете грати. Зі мною чи з Настю?
2: А ну?
3: Давайте з Настю.
2: Ну, звичайно, я відчувала. А на яку тему будемо грати?
3: Автомобільну.
2: Автомобільну.
1: Так, це будуть назви автомобілів, це будуть запчастини. Що обираєте?
3: Давайте запчастини.
1: О!
2: Міша, ну дивись, це як мінімум нечесно.
1: Настя, можна розказати історію з минулого тижня?
2: Та хоч з минулого, чи позаминулого.
1: Просто наша Анастасія, вона автомобіліст.
2: Так.
1: І їй минулого тижня заїхали в...
2: Прекрасний...
1: Зад.
2: Так.
1: Ну, не прямо Анастасії, якщо що.
2: Моєї машини, скажімо, правда.
1: Тому я думаю, що ти точно орієнтуєшся, бо там опис, деталі, які треба ремонтувати і так далі.
2: А нічого, що це інша людина займається цим питанням, але добре. Прям деталі, частини машини можна хоча б?
1: Ну, так, і це
3: все.
2: Частини машин.
1: Окей.
2: Супер.
1: Так, все, Настя, ти починаєш?
2: Я починаю,
1: да, добре. Міша, ви підхоплюєте.
3: Три, два, один.
2: Кермо.
3: Капот.
2: Супер. Багажник.
3: Крило.
2: Колесо.
3: Бампер.
2: Задній бампер.
3: Фара.
2: Друга фара.
3: Настя. Радіатора.
2: О, Боже, кондиціонер.
1: Так.
3: Вихлопна труба.
2: Фільтр салону.
1: О,
3: дзеркало.
1: А все, вже можна думати багато. Міша чемпіон сьогодні.
2: Вітаємо. Забираєш нашу класну люксовську чашку, буде тобі нагадувати, як ти переміг мене в цій грі.
1: Буде тобі щастя, да. Так, Міш, будьте на лінії, розкажемо, як отримати свої подаруночки. Ранок далі продовжується. Анастасія Великоїван.
2: Женя Пишак так само тут.
1: Ми тут ненадовго, якщо щось. Вже з понеділка Слава Дьомін і Таня Татарченко обов'язково повернуться, бо ми того не витримаємо так рано вставати.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.
1: Весна! Весна! На Люкс ФМ! Включай настрій!
2: Вчора лягла спати раніше, але мозок вирішив задуматися, навіщо людям брови? Скільки важить найбільша качка в світі? І чому я у 2011-му накричала на того продавця?
1: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка!
1: На Люкс ФМ!

0: Люкс ФМ, і тебе це може бути. Це вже легендарна пісня, напевно, українська, правда?
1: Це точно.
0: Романтична яка. В Україні 7:39, звіримо годинничком. Так, друзі, ну давайте звіримо, що у вас там на тарілочці, чим снідаєте. Є люди, які люблять, до речі, поснідати фруктиками, ягодками. От ви чим
1: обожнюю,
0: снідаєте?
1: Обожнюю, взагалі. Як тільки починається оцей літній сезон, я снідаю творогом і полуницею. Взагалі, найкращий варіант. Ну, по-перше, смачно, по-друге, можна схуднути.
0: Ну, да. Так, до речі, Анастасія Волокоїван в студії.
1: Женя Пожак, доброго ранку.
0: Ми тут підміняємо Славу Дьоміна і Таню Татарченка, поки вони там відпочивають, десь в родонових ваннах, може, валяються собі в якихось санаторіях. Ну, нічого. Знаєте, радуємося за них, ну, навіть щирого серця, так би мовити, да?
1: Це правда. Але ж, друзі, краще говорити про щось приємне. Не про колег, які у відпустці, а про сніданочок і про те, як зробити його ще смачнішим.
0: Абсолютно точно. І, до речі, от правильно сказала Настя, що полуничка на сніданок буде в багатьох там. В кого до творожку, в кого десь там до кашки якоїсь, чи ще щось. А як її вибрати? От деколи приходиш, стоїш над тим прилавком, слюні течуть, а яку взяти не знаєш?
1: Оце питання з зірочкою, на яке ми даємо саме зараз відповіді. Дивіться, значить, є кілька критерій.
0: Так, дивіться, я хочу вам сказати зразу, що Настя на власному досвіді перепробувала практично всю полуницю на київських базарах. Що з нею робилося, я не хочу зараз уточнювати, звісно, з її молодим організмом.
1: Дивіться, треба копати глибше, Женя. Я дитина запорізької землі. І я на цій запорізькій землі ту полуницю сама вирощувала, сама збирала, сама потім продавала. Тому я точно знаю, як обрати.
0: Кожного хробачка на смак знає.
1: Але все ж таки, обираємо полуницю, по-перше, за ароматом. Якщо ваша полуничка, ваша і не ваша, та? Якщо вона класно пахне, це значить, що вона стигла і її можна брати. Далі, хвостика, або що ця плодоніжка, вона має бути зелена, і це означає, що ваша полуничка свіжа.
0: При виборі полунички в будь-якому випадку треба заглянути під хвостик.
1: Більш того, якщо між цим хвостком і самою полуницею є відстань, це взагалі означає, що полуниця буде дуже солодкою. Я цей лайфхак не знала, тепер буду знати.
0: З лінійкою треба ходити? Чи що?
1: Ну ні, якщо ви бачите, що цей хвостик такий ледве тримається, то це класна полуниця.
0: Окей.
1: А далі, полуниця має бути матовою. А якщо вона ось дивно блистить, ніби її хтось кремом намазав, ото не ваш варіант, проходьте далі.
0: Не беріть, да?
1: Так. Розмір. Якщо ви думаєте, що найбільша полуниця найсмачніша, ні, реджект, не приймаємо цю думку. Навпаки, обираємо найменше, тому що саме найменше зазвичай найприкольніше вам буде смакувати.
0: Бо вона така городня, мені здається, найменше хімікатів
1: має. Точно. Хімікатів там точно не буде. А в великих не факт. Якщо ж брати по зернятку, може, ви сильно роздивляєтеся полуницю, то знаєте, в найсмачнішій зернятка розташовані глибоко в м'якоті, так що треба ще придивитися.
0: А саме простіше дивіться, от закиньте оці всі, значить, під хвостик дивиться, зернятка враховувати і так далі.
1: Пробуйте.
0: Прийшли просто, можна попробувати? Отак пройдетеся пару разів туди-назад по рядах і вже навіть купляти не треба буде, вже наїстеся.
1: Ну тепер ми знаємо. Весна на Люкс ФМ. Включай настрій. Ну, тепер ми точно знаємо, як ти купуєш полуницю, а точніше не купуєш.
0: Ділюся лайфхаком. Так, друзі, гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку вже зовсім скоро, не пропустіть.

0: хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Позитив на Люкс ФМ, це його спалахи. Так, друзі, нехай будуть тільки спалахи фотокамер навколо вас, як навколо справжньої зірки. Ну, а кожен з вас дійсно зірка. А ще зірки нам передали про те, яким буде сьогодні день для кожного знаку зодіаку. Ну, і гороскоп, як ми і обіцяли. Погнали далі, послухаємо.
1: Овен.
2: Твоя упертість сьогодні досягне масштабів окремого всесвіту. Не намагайся пробити стіну головою, для цього є двері.
1: Телець.
2: День ідеально підходить для ліні та прокрастинації. Якщо хтось бісить, просто з'їж щось смачне і ігноруй їх.
1: Близнюки.
2: Твої дві особистості сьогодні почнуть масштабну суперечку. Спробуй хоча б не сваритися вголос у громадському транспорті.
1: Раки.
2: Рівень емоційності зашкалює. Хочеться плакати через гарну хмаринку. Загорнися в ковдру і вдай, що тебе немає вдома.
1: Лев.
2: Світ знову забув, що ти центр іншої галактики. Нагадай всім про свою велич, але без зайвого крику.
1: Діва.
2: Бажання навести лад у чужих життях стане нестерпним. Сховай свій внутрішній ревізор і займайся власним робочим столом.
1: Терези.
2: Муки вибору між кавою та чаєм затягнуться до самого вечора. Кинь монетку, інакше проведеш весь день біля чайника.
1: Скорпіон.
2: Твій внутрішній детектив знайде зраду там, де її, може, й немає. Перестань стежити за колишніми, краще знайди новий серіал.
1: Стрілець.
2: Твоє шило в одному місці понесе тебе на пошуки пригод. Перевіряй баланс на карті перед тим, як купувати квиток в один кінець.
1: Козоріг.
2: Робота – це твоє все, але колеги вважають тебе роботом. Зроби паузу на 5 хвилин і просто подивись у вікно.
1: Водолій.
2: Геніальні ідеї в твоїй голові сьогодні межуватимуть із повним абсурдом. Не намагайся реалізовувати все одразу. Зачекай до завтра.
1: Риби.
2: Ти знову злітаєш у хмарах і будуєш замки з піску. Спустися на землю хоча б для того, щоб забрати доставку їжі.
1: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
0: Так, друзі, нагадуємо вам про те, що ви маєте не забути привітати з днем народження когось. От прямо зараз згадайте кого і біжіть в телеграм-канал Люкс ФМ. Але обов'язково знаходьте просто телеграм-канал Люкс ФМ без жодних будь-яких інших слів, бо тому що інакше ми не знайдемо ваше привітання. І в телеграм-каналі Люкс ФМ є у нас постік від ранкового шоу «Зарядка», де ви зможете привітати своїх друзів з днем народження у ранковому шоу. От там в коментарях напишіть, будь ласка, кого хочете привітати. І через буквально 3 хвилинки після Манатіка будемо вітатись.
6: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
7: Особливо так. Ти особливо так.

0: Монатік. На Люксофамі кружить промонтована версія. Так, друзі, обіцяли передати ваші привітання з днем народження. Ще раз нагадую, передавати ваші вітання можна в офіційній групі Люксофам в Телеграмі. Ще раз нагадую, дивимося, Люксофам написано і вишеньки. Більше нічого, ніякі там чат, ніякі інші якісь словечки, які там ще дописані, не рахуються, тільки в офіційній групі. Так, ну що, давайте не будемо тягнути і погнали перші привітання на сьогодні.
1: Сьогодні вітаємо Кравченко Ігора з Одеси, Лазарчука Артема з Черкас, йому 14 років. Біцюру Андрія з Броварів вітаємо.
0: Чубатюк Дмитро з Липовця, 11 рочків сьогодні. Вітання для Ірини з магазину «Лавка» з Хмельницький місто. Василик Надія Петрівна з міста Липовець.
1: Вітаємо кума Кляпку від Мусієнків 40 рочками, Малайну Мар'яну 35 рочків з Теребовлі, Дмитра Боднарця з Хмельницького.
0: Ярослава з Кропивницького з Днем сил спеціальних операцій, Паранчук Олену з 70-річчям та Шавелюк Наталію з 50-річчям, Брига Лілія з Гнівання.
1: Ще також вітаємо Бардаш Тетяну з Броварів, їй 40 рочків сьогодні, Загаєвську Юлічку з ним народження, Гору Демір, 12 рочків з Донецька, Сергія Овсієнко, йому 45 рочків з Миколаєва.
0: Так, ще Ян Сухомлинський з Києва, 11 рочків, Юля Товчиха, турецьку Дашку з Худльова з днем народження від друзів, і Мордашова Олена з Києва.
1: Але і це ще не все, вітаємо з днем народження Іщук Іру з Житомира, Бориса Беренівського, йому 52 рочки, Без Надію з Києва, їй 16 рочків.
0: Єгорові Артем і Іван, Юсиф Оксану Олександрівну, Олег Салупа. Всіх вітаємо
1: з днем народження.
0: Щастячка, здоровічка і до наступних зустрічей в ефірі.

0: Нормальні люди спокійно ляжуть і заснуть. Я 100 раз перевернуся, вкриюся, розкриюся, 50 разів переверну подушку, станцюю макарену і тільки потім засну. Можливо.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, «Стоп Демодекс».
4: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра, личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: Друзі, всім доброго ранку. Як завжди, нагадуємо, що Lux FM славиться хорошими новинами. У нас є, значить, людина, яка біжить попереду всіх хороших новин. Це Анастасія Волокоїван.
1: Я тут.
0: І вже готова нам їх розказувати.
1: Доброго раночку, друзі. Так, назву вам найдешевше місто для подорожей цьогоріч. Також розкажу про те, що Дмитро Кулеба одружився вдруге, а на Каннському фестивалі вручили нагороду актору собаці. Перша інфа для тих, хто хоче трошки зекономити на відпочинку цього року, тому що аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І увага, це колоритне боснійське місто Сараєво.
0: А ти не відчуваєш, що десь в якихось місцях в тебе починає поколювати, пощіпувати, там ще щось? Це чоловіки зараз тобі привіти передають.
1: За кукловуду рахують, так? За підрахунками, повноцінний вікенд на двох з проживанням у тризірковому готелі, вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музей обійдеться всього $335. А це, на секундочку, 14 тисяч гривень.
0: Це де?
1: Це Сараєво, Боснія та Герцеговина.
0: Там дороги є,
1: все
0: телефонний
1: є, все
0: зв'язок.
1: Є, готелі
0: все
1: є, вайфай, все є,
0: не
1: все
0: просто,
1: на місці.
0: Що тебе десь там вивезли, в полі кинули, значить, тут от твій гектар, ти
1: ні,
0: на ньому відпочиваєш.
1: Все цивілізовано, все
0: добре.
1: Ж таки. Це насправді втричі дешевше, ніж у найдорожчому місті, а найдорожчим стало Осло, тому що там такий саме вікенд на двох, а обійдеться вам в $1000. Ну, різниця відчутна, правда?
0: Осло?
1: Так, це найдорожче місце світу.
0: Ні, та я розумію, просто мені здається, що 1000 це дуже мало для Осло.
1: А, ну
0: якщо
1: може
0: там,
1: бути.
0: Там один, значить, як у нас хот-доги продають, в Осло продають прикольні такі бутерброди з лососем.
1: Так.
0: От, так один лососик такий, один бутербродик від 7 до 10 євро коштує там тільки.
1: Ну, а це пожити, щоб ти багато не їв тих бутербродів,
0: ага,
1: бо потім будеш втричі більше.
0: Да. В принципі, да.
1: За словами гідів, Сараєво насправді це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті, церкви. Його, до речі, називають європейським Єрусалимом, і тут можна і смачно поїсти, там і знамениті м'ясні ковбаски, погуляти біля олімпійської бобслейної траси і наробити, звичайно, що купу фото без натовпів туристів, бо натовпів, як ви розумієте, там не дуже багато. Натомість ще у списку недорогих міст для подорожі Бухарест, Тирана та Белград. А найдорожчими стали, окрім Осло, Копенгаген, Женева та Барселона.
0: Ну, друзі, вибирайте, знаєте,
1: вибирайте. Так. Вибір за вами. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тим часом одружився з відомою видавчиною Світланою Павелецькою. Вони офіційно оформили свої романтичні стосунки і зробили це по-сучасному, через застосунок Дія.
0: Почекай, а чому ти не всі регалії, значить, його нової дружини назвала? Як ти? Які? Ти її обізвала як? Просто?
1: Видавчиня.
0: Видавчиня. Дивись, випустила книжку, так. А то, що в неї секшоп, то, що вона закликає, це, до речі, ця дівчина, яка закликала всіх грітися вібраторами.
1: Ну, а чого? Щоб ви знали, так, це теж лайфхак, метод гарний. Але насправді вона не випустила книжку, в неї ціле видавництво, яке випускає книжку. Не
0: пропустив,
1: Так. Окрім того, їх розписали. Але жіночка через FaceTime, Кулеба був у вишиванці. Його обраниця одягла білу сукню з перлами від відомого українського бренду Гасанова. Пара влаштувала дуже затишне, дуже тепле святкування в колі найближчих. На весіллі були донька Дмитра Любов, син Світлани Олександр і їхні 4 лапі улюбленці. І все, і все.
0: Прекрасно, прекрасно. Колишніх не було, да?
1: Не було, не запрошували.
0: Ну, ладно, якось так не дуже по-сучасному, ну ладно.
1: У Франції завершився Каннський кінофестиваль. От уявіть собі, поки на Оскарі лише роздумують над можливістю вручати таку нагороду для собак, у Каннах вже це зробили. І цьогоріч переможницею стала собака Юрі. Їй вручили відзнаку Palm Dog Awards. Вона зіграла в чилійській драмі, яка називається «La Perra». І от відзнакою для переможниці став символічний червоний нашийник із написом Palm Dog. І найкрутіше, що до зйомок у кіно Юрі вона жила в звичайному притулку, а після завершення фільму одразу стала зірочкою і знайшла люблячу сім'ю.
0: Справжня собачка-попелюшка, як бачимо.
1: Точно,
0: да?
1: Точно. До речі, журі фестивалю додали, що сила чотирилапої акторки, вона не у трюках, а в щирості, в правдивості взаємодії з персонажкою. Звичайно, додам ще трохи про стандартних тріумфаторів Каннського кінофестивалю, тому що отримала золоту пальмову гілку стрічка Фійорд румунського режисера, а наша талановита українська режисерка Жанна Озір Гарна отримала також круту міжнародну премію в межах фестивалю. Тож вітаємо.
0: Вітаємо наших, бо тому що наші найкращі. І, друзі, бачите, придивляйтеся до тваринок, які є в притулках. Можливо, це наступна якась кінозірочка наша. Ну і просто подаруйте їм гарну долю. Так, друзі, ми даруємо вам гарний настрій. Люкс ФМ далі продовжує ранок. Анастасія Великоїван.
1: Женя Пшак.
0: Да, сидимо тут з нетерпінням, чекаємо повернення Слави Дьоміна і Тані Татарченко, бо так рано вставати ми не хочемо замість них.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ого, ніфіга себе.
2: Тань, ти знаєш, що ти зараз так відреагувала, а мені прям страшно, навіть страшно уявити собі, на що ти реагуєш словам «Ого». Тань, може ти якось таким... картинки, скажімо так, розглядай краще не на роботі, а?
1: Це не те, що ти подумав.
2: А що ж тоді таке?
1: Та подружка сказала, поскільки грошей треба скидатися на випускний дитини в дитячому садочку.
2: О, прикольно, поскільки?
1: По 15 тисяч, ну за що?
2: Мене більше хвилює питання, нафіга взагалі випускний в дитячому садочку?
1: В смислі, Жень, нафіга? Ну як це нашо?
2: Ну а що вони святкують? Велике звільнення від триразового харчування? Від денного сну? Від прогулянок і ігор? Це не привід для свята, я вважаю. Це навпаки.
1: Це точно нам, дорослим, про таке тепер тільки мріяти. А ще про супчик кожен день на обід.
2: Боже, тобі б тільки поїсти, ну чесне слово. Ладно, друзі, ну у нас третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні Макс Барських, «Закоханий».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, зовсім скоро витягуємо табелі, перевіряємо, що там у нас, які оціночки світилися. До речі, ви, Анастасія Великої Іван, скільки трійок, скільки двійок було в атестаті, а?
2: Не було жодної.
1: А, яка ти зануда. Так, друзі, гра знову в школу. Буквально через кілька хвилин після коротенької паузи реєструйтесь в мобільному додатку Люкс ФМ. Подарунки чекають на вас.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
18: Реклама.
19: Слухай, слухай, слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: знову в школу на Люкс ФМ.
1: Слухайте, це ж 8:30, якраз перший урок починається, правильно?
2: Так, так, але це вже зовсім трохи уроків залишилося перед канікулами, а це найкращий час в житті кожного школяра і студента.
1: Ну, тут, звісно, ти батьків сюди не підмішуй, в них головняк такий, боже мій, що з цим всім робити? 3 місяці, потім до 1 вересня.
2: Не враховуємо їх. Да.
1: Так, друзі, у нас знову в школу, подивимося, що пам'ятаєте зі шкільної програми, і сьогодні разом з нами грає Сергій з Полтави. Сергій, привіт вам.
2: Доброго ранку.
3: Привіт.
1: Так, Сергій, до речі, вже на роботі, 8:30.
2: А ким працює Сергій? Розкаже нам.
3: Да, працюю інженером.
1: Що ви інженеруєте там?
3: Всяке обладнання.
1: Ну, не хочете розказувати, ну да. І не треба, да.
2: А готові ви повідповідати на наші питання зі шкільної програми, Сергій?
3: Ну, давайте спробуємо.
2: Давай,
1: слухайте, мені здається, сьогодні прям боженька ніби придумав для вас запитання, бо тому що ви у нас інженер, а у нас, ну, десь поруч. Запитання у нас сьогодні з фізики буде. Скажіть, будь ласка, як зміниться температура в кімнаті, якщо ви залишите дверцята працюючого холодильника відкритими на весь день? Перший варіант. В кімнаті стане прохолодніше. Другий варіант. Температура в кімнаті взагалі не зміниться. І третій варіант. В кімнаті стане навіть тепліше.
2: Сергій, що думаєш?
3: Ну, якщо дверцята ми відкриємо, я думаю, що це перший варіант.
1: Перший варіант. В кімнаті стане прохолодніше, да?
3: Так.
1: І це абсолютно неправильна відповідь.
2: Як так? Я б теж так відповіла.
1: Дивіться, ну...
3: Ну, не може ж гріти. Ну, нас це ж не може.
1: Ви не повірите, але... Ви не повірите, але в кімнаті стане... тепліше. Ну, чому? Дивіться, холодильник – це ж тепловий насос. Він працює по принципу теплового насоса. Він же ж сам по собі не створює холод, правильно? Він забирає тепло зсередини камери і викидає його назовні. О, так що от така от проста матерія. Я, до речі, колись чув, розповідав якийсь артист, не пам'ятаю хто, от з тих ще перших артистів українських, так. Як вони їздили десь на гастролі, їх поселили в готельний номер, де не працювало опалення. І хтось з них мав таку клепку, якусь...
2: Фізично.
1: Вони відкрили холодильник і таким чином грілися в цій
2: Боже,
1: кімнаті.
2: Боже, які уявляєте? Вимні люди, а нам би Сергійчиком двійку поставили.
1: Да, так, Сергію, дякуємо вам за участь. Відправляйте заявочки до нас обов'язково ще, будемо грати далі. От, ну, а ранкове шоу «Зарядка» зараз в трохи зміненому не стані, а складі. Анастасія Великоіван.
2: Женя Фишак.
1: Да, і передаємо найщиріші вітання Славі Дьоміну і Тані Татарченко, які зараз цей тиждень мають відпусточку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Так, Beautiful People. Це, до речі, Девід Гетта і Сія, Beautiful People. А ви, наші найкращі люди, хочемо вам нагадати про те, що сьогодні о 8:50, як завжди, будемо вітати вас з днем народження. А свої привітання для своїх близьких ви можете передати в нашому офіційному телеграм-каналі. Шукаєте Lux FM, там, де з вишеньками. Ну, і в коментах під відповідним постом, де ми говоримо про те, що ви можете тут привітати своїх рідних та близьких, напишіть коротенько, кого треба привітати. Не шукайте інші телеграм-канали. Lux FM з вишеньками. І все, без інших там чат, ще щось і так далі.
1: Так, ми будемо чекати і за 10 хвилин будемо всіх вітати. Ну і ще дуже скоро розкажемо вам, чому люди масово фотографують небо і світанки.
0: Опа!

0: друзі. В Україні 8:43. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі продовжуємо підміняти наших колег Таню Татарченко і Славу Дьоміна, які відпочивають, п'ють, значить, мінеральні лікувальні води, оздоровлюються і приїдуть, як такі здорові, я б не сказав, огромні приїдуть. От, і будуть нам щось розказувати цікаве.
1: Але ми їх все одно дуже чекаємо, тому що, знаєте, мене сьогодні не впізнав FaceTime, Face ID, ось це.
0: Зранку?
1: Ну так, ну тому що людина не пристосована прокидатися в п'ятій.
0: Я поняв, ти просто, мені здається, вчора трошки вирішила попестити свого внутрішнього гурмана, і була пюрешечка з, не знаю, зі скумбрією соленою?
1: Ні,
0: що?
1: Була піца з полуницею, як тобі таке взагалі?
0: Прекрасний тост. Так, друзі, слухайте, ви ж, як часто ви чистите галерею свого телефону? От ти як часто?
1: Ніколи. В мене є хмарне сховище, і там реально сміттєзвалище.
0: Я, ви знаєте, я заставляю себе деколи взяти і почистити. Боже мій, ти так дивишся? Так, ну да, сфотографовано сонце. Боже мій, а де воно фотографувалося? Боже мій, де оце, типу, прекрасне дерево якесь? Чому ти взагалі? Про що ти думав, коли ти це фотографував? Але от вчені взялися за нас, розумієте, і тепер знають, чого ми фоткаємо, що там, світанки?
1: Світанки,
0: да?
1: І небо. Причому, дивіться, це реально спільна риса у всіх людей на планеті, тому що ми виходимо з дому, там, або їдемо на роботу, або з метро виходимо. Бачимо це небо, бачимо це сонечко, де все, фоток, 10 штук, мільйон. Але чого ж ми так робимо? Насправді, вчені кажуть, що це для нас всіх як маленька пауза для мозку. Тому що, коли ми просто собі дивимося на небо, наша увага буде перемикатися там з будь-чогось, з якихось тривог, з дедлайнів, з новин про щось велике, якихось покупок. Ні, ми просто перемикаємося на спокійну хвилю, знаєте? І навіть кілька секунд ось такого перезавантаження, вони будуть допомагати нам знизити рівень напруги, що дуже класно працює. Але є ще одна причина. Насправді, люди хочуть фотати небо на те, яке воно красиве, просто тому, що це може бути єдиний прекрасний привід за цілий день.
0: Друзі, дивіться, включайте Люкс ФМ голосніше, у нас тут прекрасних приводів, щоб у вас була переключка від якоїсь фігні, яка є навколо нас. Так. Як завжди, дуже багато.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Альона Маргалієва на Люкс FM і фанат в Україні 8.54. І, як завжди, в цей час повертаємося до ваших привітань. Нагадаю, що привітання ви можете передати в нашому офіційному телеграм-каналі Люкс FM з вишеньками. Інші не шукайте, не йдіть і не дивіться. Так, ну що, почнемо ми, звичайно, з привітань для усіх, хто має відношення до сил спеціальних операцій Збройних сил України, тому що сьогодні саме їхній день, тому вітаємо, дякуємо за їхню роботу. Ну, а тепер повертаємося до вас, шановні наші друзі.
1: Так, друзі, сьогодні з днем народження вітаємо Христину Кульчицьку, Тарасенко Валентину, Юлю Веремєєву,
0: Загороднюка Володимира з Києва, братику міцного тобі та мирного неба, Бесараб Дениса, Сашка Луканя з Рожева, люблю тебе, брат, пише Іванна.
1: А ще сьогодні Кретову Міші 7 рочків, Корнелюку Саші 28 рочків, Романа Гавуку ми вітаємо та Юльку Шев з вашим днем.
0: Олександра Павлова з Кривого Рогу з 50-річчям вітаємо. Зараз захищає, до речі, нашу державу. Найкращого головного бухгалтера Наталю Шавлюк з ювілеєм, прекрасну Юлічку Загаєвську.
1: А ще кому Юрченко Юлію з Херсону, Кравченко Ігорю сьогодні 39 років, він з Одеси, і вітаємо Романа Івасько з СМТ Красне.
0: Найкращу мамочку, бабусю та сестричку Паранчук Олену з ювілеєм, дорогу дружину, маму і лікаря-офтальмолога Малайну Мар'яну з Теребовлі 35 років, кохану дружину з днем народження Сахарова Юлія СМТ Макарів.
1: Сьогодні святкують свій день народження Діана Дідківська з Житомира, Альона Романюк з Нетішина, Ільїн Арістарх, йому 12 рочків.
0: Коханого чоловіка та найкращого тата Щербань Олександра з днем народження з Києва, Костенко Ірина Миколаївна з Дніпра, Бруєвич Альону Романівну з Конотопа і Демченка Ілю з Києва вітаємо з днем народження.
1: Вітаємо!
0: Так, друзі, нагадуємо, рівно за годинку знову повернемося до ваших привітань, поки ви можете їх залишати в нашому офіційному телеграм-каналі Люкс FM.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності. Ти слухаєш «Люкс ФМ».
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, 9.05 в Україні. Раді поділитися з вами хорошими новинами. Анастасія Великоїван, заряджайте.
2: Доброго раночку. Розкажу про те, що у Римі пішов дощ з троянд. Євген Клопотенко знайшов собі нову роботу, а вчені з'ясували, як безкоштовно прокачати свій інтелект. Першу про дуже потужний трояндовий дощ, що пройшов у Римі. Щоправда, на казковий квітник перетворилося не все місто, а все ж таки римський пантеон, якому на секундочку 2000 років. І там це справжня традиція. І щороку на 50-й день після Великодня у Римі стається дійсно справжнє диво. Уявіть собі, італійські пожежники піднімаються на той самий купол легендарного античного пантеону. І за командою синхронно висипають гігантські мішки червоних троянд прямо у 9-метровий отвір.
1: Для чого?
2: Для чого? Для краси.
1: Просто для краси?
2: Ні, ну дивіться, там що це має певний сенс, тому що кажуть, що це вогнені язики і святий дух, який сходить на вас, отак от. Ага.

0: сам факт, що цей червоний дощ із тисячі пелісток, він повільно паде з 43-метрової висоти у величезний, круглий зал. Туристи, на секундочку, задля такого трояндового дощу, вони купують квиточки в Рим за кілька місяців, за півроку, а дехто ще й за рік до події.
1: Ну, як бачимо, є різні любителі різних дощів, так би мовити. Комусь золотий, комусь, власне кажучи, трояндовий. Да. Так що...
0: Українська кухня впевнено завойовує світ і сприяє тому наш український шеф-кухар Євген Клопотенко. Він знайшов собі, уявіть собі, підробіток у Польщі.
1: Ну, він такий посол доброї волі української кухні.
0: Так і є. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддєю з України за всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Пішов у це по шоу. Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграмі, ще зізнався, що він гідно представив усі українські смаки, тому що привів із собою цілу валізу унікальних українських продуктів,
1: ну,
0: зокрема.
1: Все, як завжди, все, як він любить. Значить, попід забором якоїсь черемші назбирав, потім пішов на якусь пасіку, на пасіку згріб трохи дохлих бджіл. Що
0: бджоли
1: там ще,
0: були, да? Ти вгадав. А ще була качана каша, копчена груша, бринза, насіння кропу і автентичний квас. До речі, якщо хочете подивитися оцей польський випуск з Євгеном, то чекайте його цієї осені в ефірі. Ну і наостанок геніальний безкоштовний лайфхак для вашого інтелекту. Якщо ви ніяк не можете зосередитися там, наприклад, на роботі або ж навчанні, то закривайте свої ноутбуки і бігом у ліс. Тому що дослідники провели масштабний експеримент із сотнями учасників по всьому світу і з'ясували, що всього одна година прогулянки серед дерев, вона покращує наші когнітивні здібності і концентрацію аж на 20%.
1: Просто тупо в ліс сходити?
0: Просто сходити і погуляти ліс. Більш нічого робити не треба. Вся магія, як кажуть науковці, ховається в ефірних оліях та речовинах, які виділяють дерева, особливо, звичайно, що хвойні дерева. Вчені навіть склали шпаргалку зелених суперсил. І от кажуть, якщо ви ходите в лісі, наприклад, біля ялиці, то вона буде швидко знижувати ваш рівень стресу. Якщо ходите і бачите, кедр стоїть, то увага, він буде потужно стимулювати вашу розумову активність, ваш креатив. А от кипариси, якщо бачите, то вони миттєво підвищуватимуть концентрацію вашу та увагу. Тому, народ, плануємо свій там день, вечір правильно і просто беремо так і вибираємося у справжній ліс.
1: Ідіть на роботу або з роботи через ліс. В кінці кінців. Да, нормально відпочинете, розслабитись, переключитись, заблудитись, не прийдете, більше ніколи не будете. Бачите тих своїх набридливих співробітників.
0: Теж варіант.
1: Да. Так, друзі, день далі продовжується. Всім класної середи. Бажаємо. Це ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін і Таня Татарченко зараз у відпустці. Ми їх трохи підміняємо. І дуже сподіваємося, що вони повернуться вчасно.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Stop Demodics. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: Stop Demodics. Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А Stop Demodics?
4: Stop Demodics? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Stop Demodics!
5: Stop Demodics. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
6: Реклама.

0: Це Монатік на Люкс ФМ, його Ода Свобода. Так, ну що, наїлась шоколаду? Як ти будеш говорити?
1: Дуже смачно. Бачиш, як я говорю красиво. Все виходить.
0: Так, слюнями не заляпай нас тут. Друзі, ну а ми нагадуємо вам про те, що треба знайти швиде, Сенько, свій телефончик і відправити заявку для участі в грі, яка називається «Інтуристо». Сьогодні махнемо кудись туди, в північні країни. Поїмо квашеного оселедця, якщо щось. Да, реєструйтеся. «Інтуристо», через кілька хвилин будемо грати.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна реклама засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
15: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.com. School.
17: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково застосовуйте 20 літрів та обов'язково ознайомтеся з інструкцією.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ще Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: от добре вампірам, так? Вони зранку у дзеркалі після вчорашнього не відображаються.
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.

0: Так, друзі, ну що, пакуємо чемодани. У нас сьогодні мандрівочка, значить, в північній країні, в Швецію махнем, правильно? Чого його сидіти тут?
1: Подобається, давайте махнем.
0: Нормально,
1: а за чий рахунок?
0: Ну, звісно ж, за ваш, Анастасія.
1: Ні,
0: ну,
1: мені не подобається.
0: Так, давайте знайомитися з Олександром з Хмельницька. Привіт, Олександр, привіт.
1: Добрий раночку.
2: Привіт, добрий ранок.
0: Олександр вже на роботі, працьовита людина, працює в швейному цеху. Що ви там робите? Розкажіть нам, що ви там шиєте? Може, нам дуже треба.
2: Спортивний костюм, жіночий чоловік.
0: Та що ви кажете?
1: Нам підходить. Жень, в тебе який розмір?
0: XL.
1: Да. А що ти не питаєш такі? В мене який?
0: Ну, в тебе теж XL чи там?
1: Ну, звичайно, схудла на S.
0: Так, добре. Олександр, скажіть, будь ласка, які у вас улюблені страви? От що ви найбільше любите? Топ-3, давайте назвемо.
2: Макарони.
0: Що, просто макарони варені і все? Чи там, я не знаю, якісь...
2: Макарони по-флотськи, жарена картопля та вареники. Все.
1: Клас.
0: Мама мія, дивіться.
1: Класочка.
0: По класиці так гарнесенько лупнули. І хочу вам сказати, що в Швеції також є одна дуже, так би мовити, класична страва для них.
1: Угу.
0: Ну, прям, не знаю, як це...
1: А ну, підбери це слово.
0: Коли таке от, дуже смачне і дуже всі хочуть його це називати.
1: Делікатес.
0: Господі Боже, діда. Так от, делікатес справжнісінький. Ну, це сюрстрьомінг називається він. Або квашений оселедець. Може, чули щось про таке?
2: Чули, так.
0: Так от, дивіться, там, виявляється, є головне негласне правило, як треба його їсти. Угу, ціла, як бачимо, наука. Не просто так люди прийшли, оце на хліб собі кинули і давай чавкати. Значить, перший варіант. Їдять тільки на весіллях. От прям, знаєте, от як в нас олів'єшечку традиційно всі на Новий рік готують, так у них сюрстрьомінг тільки на весілля, якщо що. Другий варіант – відкривати банку тільки на свіжому повітрі, іначе очі повилазять від запаху. І третій варіант – треба його запивати гарячим молоком, щоб травлення було добре після нього і так далі.
1: Саш, як думаєш, який варіант правильний?
2: Я думаю, що відкривати на свіжому повітрі.
0: Абсолютно точно. Слухайте, ну кажуть, дивіться, в мене банка лежить в холодильнику вже рік.
1: Між іншим, реально делікатес, воно ж немалих грошей коштує. Скільки? 1,5 тисячі чи 2 тисячі?
0: Там 250 грам баночка, якщо я не помиляюся, за 1000 гривень десь.
1: От.
0: Так от, рік лежить, до сих пір я ще не наважився її з'їсти. Знаєте, сам не хочу. Оце зараз буде літо, люди якісь прийдуть в гості, на вулиці будемо відкривати і їсти, ми вам розкажемо. Но кажуть, що запах від нього настільки потужний, що просто відкривати банку в приміщенні точно не рекомендую.
1: Коротше, друзі, якщо над Крюківщиною буде ось ця зелена хмара, знаєте, це вишак відкрив сюрстрьомінг.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс.ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
3: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, Стоп Демодекс.
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
7: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Дото Топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна Віталіївна, підвищуйте мені зарплату, бо мною вже цікавляться три великі компанії.
2: Це які?
1: Ну, як це які? Обленерго, водоканал і кредитний відділ Приватбанку.
0: Анекдота Топ. Друге місце.
1: Ніхто не чекає тебе так сильно, як таксисти на вокзалі. Дівчинка, до центру, до центру.
0: Анекдота Топ. Перше місце.
3: Випадок на екзамені.
4: Знаєш?
1: Знаю.
4: Що знаєш?
1: Знаю предмет.
4: Який предмет?
1: Ну, який здаю.
4: А який здаєш?
1: Ні, ну це ви вже чіпляєтесь.
0: Анекдота Топ на Люкс ФМ.

0: Так, друзі, ну що, у нас, як завжди, є що розказати вам про день сьогоднішній. Ну і, зокрема, для кожного з вас маємо поради. Не від себе, скажімо так, а від головніших. Там, зверху, розумієте, постукали і сказали, передайте людям. У нас гороскоп на день сьогоднішній для кожного знаку зодіака. Тому сідайте зручненько, зараз будемо вам про це розповідати. І починаємо, як завжди, з
1: Овен.
2: Твоя упертість сьогодні досягне масштабів окремого всесвіту. Не намагайся пробити стіну головою, для цього є двері.
1: Телець.
2: День ідеально підходить для ліні та прокрастинації. Якщо хтось бісить, просто з'їж щось смачне і ігноруй їх.
1: Близнюки.
2: Твої дві особистості сьогодні почнуть масштабну суперечку. Спробуй хоча б не сваритися вголос в громадському транспорті.
1: Раки.
2: Рівень емоційності зашкалює. Хочеться плакати через гарну хмаринку. Загорнися в ковдру і вдай, що тебе немає вдома.
1: Лев.
2: Світ знову забув, що ти – центр іншої галактики. Нагадай всім про свою велич, але без зайвого крику.
1: Діва.
2: Бажання навести лад у чужих життях стане нестерпним. Сховай свій внутрішній ревізор і займися власним робочим столом.
1: Терези.
2: Муки вибору між кавою та чаєм затягнуться до самого вечора. Киньте монетку, інакше проведете весь день біля чайника.
1: Скорпіон.
2: Твій внутрішній детектив знайде зраду там, де її, може, й немає. Перестань стежити за колишніми, краще знайди новий серіал.
1: Стрілець.
2: Твоє шило в одному місці понесе тебе на пошуки пригод. Перевіряй баланс на карті перед тим, як купувати квиток в один кінець.
1: Козоріг.
2: Робота – це твоє все, але колеги вважають тебе роботом. Зроби паузу на 5 хвилин і просто подивись у вікно.
1: Водолій.
2: Геніальні ідеї в твоїй голові сьогодні межуватимуть із повним абсурдом. Не намагайся реалізувати все й одразу, зачекай до завтра.
1: Риби.
2: Ти знову літаєш у хмарах і будуєш замки з піску. Спустися на землю хоча б для того, аби забрати доставку їжі.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Друзі, ну а ми нагадуємо вам про те, що у нас буквально через кілька хвилин, якщо бути точними, то через 11, отак от, відбудеться привіталочка. Будемо вітати вас і ваших близьких з днем народження. Тому швиденько біжіть в офіційний телеграм-канал Люкс FM. Він називається Люкс FM, і там вишенька. Все, більше нічого на ньому не має бути. І там є постік, під яким в коментарях, тільки і виключно в коментарях до нього, ви маєте написати привітання для того, кого вітаєте з днем народження. І через 10 хвилин чекайте на появу цих шикарних, теплих, зворушливих слів у нас в ефірі.
0: Ти слухаєш?

0: Той самий Віталій Козловський на Люкс FM і його Шекспір. Так, друзі, ну що, ми обіцяли і ми повертаємося з вашими привітаннячками. Нагадуємо, що години в ефірі Люкс FM ви маєте можливість передати вітання усім своїм близьким з днем народження. Як робити? Дуже просто. Є офіційний телеграм-канал Люкс FM. Люкс FM, і там біля нього обов'язково мають бути вишеньки. Більше ніяких написів. Тоді він буде офіційний, якщо щось запам'ятаєте. Так, ну а ми повертаємося. Давайте зараз з посмішкою до вас і погнали! Хто сьогодні святкує день народження?
1: Так, сьогодні свої 40 рочків святкує Гарбуз Тарас. З днем народження вітаємо Юлясика і Танюшу з Хмельницької і Михайла Дєєва з Запоріжжя.
0: Качор Назар, 67 років. Кузнєцов Сергій, 43 рочки. Юлічку Лучинську з 15-річчям з Івано-Франківська вітаємо.
1: Також з 50-річчям Шавлюк Наталю Григорівну, Загаєвську Юлію Сергіївну, їй 43 роки. Юлію Ларіну з міста Кременчука вітаємо з днем народження так само.
0: Передайте привіт хлопцям, які на будові викладають плитку.
1: Передаємо.
0: Що за хлопці, правда, не написали. Іллю Демченка з 12-річчям також вітаємо. Ми тебе любимо, Інна Леле. Передала?
1: З днем народження.
0: Да. Так що все, друзі, бігом до нас офіційний телеграм-канал Люкс FM. Там шукайте постік, де написано, картинка буде така, привітайте своїх близьких друзів з днем народження. І тільки в коментах там пишіть ваші привітання.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс-ФМ. 10-та минула і... Ну що, погнали
2: далі? Я тут прийшла, так. Доброго ранку.
1: Анастасія Волокоєван, як завжди, з пачкою хороших новин.
2: Розкажу про те, що українці здобули перемогу на міжнародному карнавалі. Стало відомо, хто виступить на безкоштовному концерті в Мексиці, а чоловік зірвав джекпот завдяки пророцтву.
1: О, слухайте, ну, Єрмаку трохи не повезло, а от декому все ж таки помагають ці відьми.
2: Він зірвав не той джекпот, так.

0: перформансу. Це захист та підтримка дітей в усьому світі.
1: Слухайте, ну круто, наші, як бачимо, можуть показати їм, як це має бути.
0: О, так.
1: В гарному значенні цього слова. Зараз ще тут розберемося з цим північно-східним сусідом, що ми покажемо і як кіно знімати, і як музику записувати.
0: Легко.
1: Ну, як проводити карнавали, ми вже показали.
0: Вже знаємо. Та, а далі інфа для всіх тих, хто хоче відриватися і бажано десь в теплих краях. Тому що у Мексиці на найвідомішому пляжі Копакабана є дуже прикольна традиція. Туди запрошують топових артистів з усього світу, і ті дають там абсолютно безкоштовний концерт. Значить, раніше там вже виступали Леді Гага, Шакіра, Мадонна. Вони збирали майже по 2 мільйони глядачів. І от тепер стало відомо, що наступною на цьому пляжі буде Кеті Пері. Її концерт, причому, відгримить вже дуже скоро, 25 серпня.
1: Ну, там стільки народу, звісно, збирається.
0: 2 мільйони щонайменше, та. Але інсайдери кажуть, що це насправді не все, тому що Кеті Пері, вона вже веде секретні переговори про те, щоб стати хедлайнером масштабного фестивалю. Він називається Todo Mundo No Rio. У 27-му році він вже відбудеться. І, до речі, він так само буде проводитися на пляжі Копакабана у Бразилії. Він так само буде абсолютно безкоштовним. Тому, якщо не встигаєте на 25 серпня, знаєте, в 27-му році також можна буде безкоштовно послухати Кеті Пері. А наостанок про американця, який зірвав куш у лотерею завдяки пророцтву та ще й 30-річної давнини.
1: Ну, слухай, ти зараз знову повертаєш на арену всіх магів, гадалок і так далі. Бо тому, що, значить, просто який просто неймовірний, я не знаю, як це правильно сказати, збиток, напевно, да, наніс Андрій Єрмак їм, бо тому що він, як показано, як говорили, подейкували. Да, ми не стверджуємо, але подейкували така інформація, що він багато користувався послугами таких подібних, значить, персонажів, от, і ні до чого доброго це не призвело, так би мовити. От, і люди якось, знаєте, відвернулися від них, а тут ти дивися, знов кажеш, ідіть, гадайте.
0: Тому що тут специфічний гадальщик був, так би мовити. Знаєте, є такий дуже відомий автомат, про нього навіть фільми зняли, Золтер. Є такий фільм з Томом Хенксом, старючий.
1: Да.
0: І оце провидець автоматичний, який може видати вам будь-яке передбачення. І от саме цей 56-річний чоловік з Мічигана, ще в юності там в Лас-Вегасі, гуляв вуличками, закинув монетку, і оцей Золтер дав йому картку зі щасливими цифрами. І жодного пояснення взагалі більше не було. Але чоловік, ну він не дурак, він не викинув папірець, він проявив залізобетонну стабільність і понад 30 років поспіль регулярно вписував ось ці цифри з передбачення в лотерейні квитки в тій комбінації, яка йому дісталася. І що ви думаєте, в останньому розіграші магія реально спрацювала і принесла чоловіку 1 мільйон зелених. Цей американець каже, що коли вранці побачив лист від лотереї, просто кричав на весь дім від щастя. Математики, до речі, порахували і кажуть, що шанс на такий виграш, він дуже рідкісний, а от на виграні гроші новоспечений мільйонер він планує, значить, купити собі будинок, купити собі машину, влаштувати собі шикарнючу відпустку, а решту відкласти на дуже красиву пенсію.
1: Ну що, друзі, як бачимо, щось таке є десь там. Або щасливе співпадіння, або, бляха-муха, може все-таки йти навчитись карти Таро розкладати.
0: А я вмію.
1: О, так, значить, зараз підемо робити ставки десь в якійсь лотереї. Так, друзі, ну а ви поки ви нас не слухайте. Ми жартуємо, не будемо цього робити. Так, ну але слухайте точно Люкс FM, бо тут, як завжди, ваші улюблені хіти для класного настрою.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ.

0: хтось на мене верещав за сидіння в телефоні, а сам...
1: А що я? Я просто думаю про майбутнє.
0: А це до чого?
1: Я фільм на вечір собі вибираю.
0: А, і що ти хочеш глянути, розкажи.
1: О, я не знаю, але хочеться, знаєш, щось таке подивитися, щось таке добре кіно, якесь душевне, сімейне.
0: Ніфіга собі, Женя, від тебе прям неочікувано.
1: Ну а що, у світі і так багато всякої хіні робиться. Хочеться, знаєш, хоч в кіно побачити щось добре і приємне.
0: Ну, які варіанти є?
1: Ой, я тобі вже відправив пару, до речі, варіків, от глянь на.
0: Женя, блін, ти нормальний? Це ж фільми для дорослих.
1: Ну, звичайно! Фільми для дорослих – це ж найдобріші фільми. Дивися, ніяких тобі вибухів, нема ніяких вбивств. Всі люблять один одного, цілуються, обіймаються. І завжди з хеппі-ендом.
0: Ну, знаєш, я якось не так, якщо чесно, собі уявляла сімейне кіно.
1: Танечка, роки йдуть, треба змінювати свої уявлення, тобі вже тридцяточка. Так, друзі, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні Дантес і Лайки.

0: FM.
1: Так, друзі, ми дуже любимо, коли до нас приходять зіркові гості. І зараз просто неймовірна парочка появиться буквально через кілька хвилин.
2: Олена Тополя
1: і Влад Дарвін знову воз'єдналися для того, щоб записати якусь неймовірну роботу. Прем'єра відбудеться в ефірі Люкс FM буквально через кілька хвилин. Не пропустіть.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкціями використання.
2: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Зарядка на Lux FM. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Lux FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Продовжується весні дорогу, як то кажуть правильно, і треба весною творити всякі класні справи. І двійко молодих людей. Та, щоб посиділи, подумали такі, а чом би не ми зробили ці прекрасні речі? Друзі, я дуже радий, що цей дует знову зійшовся разом. У нас Олена Тополя і Влад Дарвін в гостях!
1: Доброго ранку.
0: Друзі, ну раді вас бачити, так гарно виглядаєте самісінького ранку.
1: Навзаєм.
0: Бо я, слухайте, я не можу якось. Оце Дьоміна відправили в відпустку останню Татарченко. Вже третій день, розумієте.
1: І ти кожен день дивишся на себе в зеркало і такий, так.
0: Взагалі, за що мені це? За що?
2: Це саме той мужчина.
0: Так, слухайте, друзі, ну ви, кажу ще раз, вам хочу зробити компліменти, дуже гарно виглядаєте.
2: Навзаєм.
0: Вчора у вас була презентація пісні, я передивився все в інтернетах оцих от, як воно там відбувається. Боже мій, як гарно, слухайте. Хто, давайте так, почнемо з самого початку. Кому в голові, в голову надуло сквозняком ідею зробити цю пісню, по-перше?
1: Ой, ну, цю пісню, звісно, Влад.
2: Ну, в нашому дуеті я ініціатор всіх пісень.
0: Ну, правильно, Олена дівчинка.
2: Але саме ця пісня була написана під враженням тих подій, які відбувалися у Олени за останні півроку. А там було стільки, ого-го.
1: Так, може, буде ще не одна пісня, а дві, три. Ми чекаємо.
0: Там на серіал цілий вистачить.
1: Він все вклав в одну.
2: Хотілося просто переплавити всі ці переживання в якусь точку ресурсу. І цією точкою стала пісня «Маю іти далі». І вона про всіх українців, насправді.
0: Що вкладали в цю пісню? Які творчі аспекти, можливо, якісь згадаєте? Що там було?
1: Ну, з моєї сторони, що було? Я намагалася...
0: Ти намагалася.
1: Дивись, просто так, як Влад сказав, що він про мене та цю пісню створив. В певній мірі про всі переживання і там випробування. Але мені дуже хотілося, співаючи та записуючи цю пісню, передати позитивні вже такі, знаєш, коли ти пройдений етап, коли ти вже вигріб, вже виліз, і ти переміг в цій ситуації. І ось ці відчуття, ось це усвідомлення через ці радіохвилі, які є в звуку в кожному, передати для людей. Я дуже сподіваюся, що в мене вийшло, що ця пісня є надихаючою, бо для мене вона такою є.
0: Це прекрасно. Влад, ще до тебе одне запитання. Чи не були такі самі якісь переживання у тебе стосовно пана Андрія Єрмака? Може, про нього пісню теж буде
2: написати? Насправді, вона могла би бути саундтреком для всіх людей, які переживають складні ситуації.
0: Да, я сподіваюся, що він теж слухає зараз під домашнім арештом. Добре, але менше з тим. Слухайте, я знаю, що там кліп просто якийсь неймовірний був, да?
1: Так,
2: дивися, я, по-перше, не з пустими руками. Я тобі, всьому колективу, передаю ось такі запрошення в локацію, де знімався відеокліп. А локація ця унікальна. Це єдиний палац в Україні, який був відреставрований за часів Незалежності. Палац Кирила Розумовського у місті Батурин неймовірної краси. І ми зробили такий історичний відеокліп «Подорож у 19 столітті».
0: У вас такі гарні костюми були, боже мій, слухайте.
1: Дуже гарні, але не дуже теплі.
0: Змерзла! Змерзла, мав, подивись на неї.
2: 27 квітня у нас був сніг у кадрі. Тому дійсно погода грала всіма барвами і стихіями. Але найголовніше – це все ж таки сюжет. Там по сюжету головна героїня, молода письменниця,
0: так,
2: втікає з золотої клітки, з цього прекрасного палацу, тому що її чоловік не підтримує, не визнає, знецінює. І ця історія про багатьох людей.
0: Втікає з Ковальом чи ні?
2: З Дворецьким.
1: Дворецький її втікає.
2: Так. І в результаті ми опиняємося в сучасному світі, де вона все ж таки змогла реалізувати свій талант, випустила свій роман, і він став бестселером. Тобто це справжнє кіно. Ми запрошуємо всіх вас його подивитися.
0: Так, у мене є дві рефлексії зараз про це все. Перше, чи можна поміняти сертифікат, бо він номер 49, а я більше люблю 69.
1: Так, а в мене... Диви! Зараз я відкрию другий, Жень, може поміняємось. Зараз скажу, який, боже, не можу відкрити.
3: А він так не відкривав, він так всередину, знаєш, зазирав.
1: Страшна людина, в мене не виходить. Що
0: так, а друга
1: таке?
0: Рефлексія, поки Анастасія
1: 44.
0: Буде...
1: 44,
0: ну,
1: подобається?
0: Ні, навіть далеко. Та, а друга, я хочу побажати, щоб обов'язково ваша ця пісня стала неймовірним таким, не знаю, гімном, як ви кажете, для всіх цих людей, які щось переживають в своєму житті, і щоб вони виходили на цю точку нового зросту. як ти сказав, ресурсну точку, да? Так? На цю так. ресурсну точку. Але хватить оце язиками ля-ля-ля, да ля-ля-ля. Давайте слухати.
1: Давайте.
0: Прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Влад Дарвін, Олена Тополя, Маю.
4: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: іти далі.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Друзі, плескаємо всі голосно, щоб ми чули вас аж тут в студії, тому що у нас сьогодні Влад Дарвін і Олена Тополя. Прем'єра їхньої пісні «Маю» щойно відбулась в ефірі. Неймовірно. Слухайте, мені от так подобається, коли у вас такий дуже кльовий дует, бо тому що ви, коли беретеся за пісню, то це не тільки пісня класна, яку класно можна послухати, там ще й музика офігенна завжди. Там от Влад, я підозрюю, Влад, що Влад так. Найбільше от в аранжировці туди, прям як зростає. Це мені здається, з музикою.
3: Женя, від так тебе є, такі слова так чути.
2: Ти частіше приходь. Так, друзі, ну дивіться, ми ж як завжди на Люкс FM не відпускаємо просто так наших гостей. Олена, зараз для тебе рубрика, потім буде для Влада рубрика. Олена, для тебе рубрика «За скільки ти?». Але так, давай, ну так сильно не задумуйся, дуже серйозно дівчину не включай і так далі. От швидко відповідай на наші запитання «За скільки б ти?», а що ти там зробиш, зараз ми дізнаємо.
3: За скільки гривень?
4: За скільки грошей, за скільки грошей.
2: За скільки грошей, так. Mm-hmm. Окей, ну хочете гривні, хочете долари. Давайте, погнали.
1: За скільки б ти?
3: Каво.
4: Так, Олена, за скільки б ти повернула собі дівоче прізвище?
5: Я думаю, що це відбулося безкоштовно, тільки моє бажання.
4: За скільки б прожила місяць на безлюдному острові?
5: Ну, 1100 баксів.
4: О, нормально. За скільки б пішла б на супермаму?
2: О,
5: ще
2: точно.
5: Не пішла би. Я і так супермама. Я вже 13 років там.
4: Так, за скільки б ти кожну ніч дивилася би сни про Женю Фешака?
2: Опа!
5: Я навіть не знаю, як це оцінювати.
4: Оцінюй, скільки хочеш. Давай.
3: Прямо кожну ніч?
4: Так, кожну ніч сни з Женою Фешаком.
2: Там різне буде.
4: Це він обіцяє.
5: Не знаю.
3: Олена, доплачує.
4: За скільки б погодилась би на інтерв'ю, де не можна уникати жодного запитання?
5: Та я би погодилась. Я нічого, скажімо, ну, типу, у мене немає ніяких моїх особистих кордонів в плані розказати щось. У мене просто є інші моменти і з іншими людьми.
2: Тоді кажи за гривню і все.
5: І тоді це
4: гривня 99.
5: Це до них треба запитання. За скільки?
4: За скільки знялася у рекламі засобу від геморою?
5: Ні, за скільки, не знялася.
4: За скільки рік би фотографувалася і користувалася косметикою з Аврори?
5: Я не пробувала косметику з Аврори.
2: Аврора, напишіть до Олени Тополя.
4: За скільки б пофарбувала волосся в зелений колір?
2: За 15 хвилин, так?
5: Це питання, що я навіть ніколи в житті про це не думала. Ну,
4: це саме той день.
5: Саме той день. Ну, теж ще суточку давайте.
4: Нормально. За скільки б поставила собі на дзвінок пісню «Вовчиця»?
2: Вила на місяць новий, молода вовчиця.
4: Це ремікс.
5: Я просто про логічність, знаєш, кому від цього легше?
2: У мене та ти кажи, за скільки, господи, у нас розважальне радіо, що ти так думаєш багато?
5: Ну, за, я не знаю, за популяризацію в Європі.
4: За скільки поміняла б райдер на шаурму і МакКофе? Це останнє запитання.
5: Знаєш, іноді так і буває.
4: О.
5: Коли ми не встигаємо, коли я сама їду за кермом, то єдине, що я встигаю, це щось на заправці перехопити і потім одразу на концерт.
4: Нам поза ефіром казали, що снікерс в тебе добула норма.
5: Снікерс, так. Я беру в дорогу завжди снікерс, тому що без снікерса дороги не буде.
4: Супер!
2: Інформація
4: дякую.
2: Прозвучала на правах реклами, так?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Так, ну а ми ще не завершуємо. У нас є ще один прекрасний персонаж студії – Влад Дарвін. І для тебе буде бліц, але непростий. Чим пахне? Швидко відповідає. Ну, не в прямому значенні цього слова. Добренько? Ти ж метаєш у нас. От чим пахне в переносному значенні – те, про що ми зараз будемо питати.
1: Чим пахне?
4: Влади, чим пахне Олена Тополя?
3: Весною.
4: Чим пахне сцена перед виходом?
3: Адреналіном.
4: Чим пахне твій капелюх?
3: Парфумами.
4: Чим пахне контрактова площа?
3: Кавою.
4: Чим пахне молодість?
3: Квітами.
4: Чим пахне хейт?
3: заздрістю.
4: О-о, чим пахне фабрика зірок?
3: Наталю Могилевською.
4: Чим пахне нічний жор?
3: Ой, сирками з глазурованими.
4: Чим пахне момент, коли пісня «Три сестри» знову в топі?
3: Пахне грошима.
4: І чим пахне перший гонорар?
3: Перший гонорар пахне, до речі, подолом. Тому що перший гонорар свій я отримав в 10 років за те, що написав пісню про поділ.
4: Ну супер, кайф, ти молодець.
3: Дякую. А я хотів питання, за скільки? Мені воно сподобалося. Все, що Олена не сказала.
4: Міняємося рубриками.
5: Заново.
2: Знаєш так, друзі, дивіться, насправді це сигнали з космосу тільки що були. Коли ми поміняли вас спеціально місцями, вирвали з таких, знаєте, теплої ванни. Ну так. Мене з різних боків є, чим ловити, до речі, саме основне, да. Так от, значить, це означає, що з вас ще одна пісня дуетна.
4: Ми чекаємо.
2: Ви приходите,
5: щоб
2: і тоді вже...
5: 13, так?
2: А у вас це вже буде спільних 13 пісень,
5: якщо
2: так?
5: Якщо ще одна 13. буде 13.
2: Клас!
4: І в п'ятницю 13-го, будь ласка, презентуйте її.
2: Дивіться, ми вам вже всю концепцію продумали, то в кінці що? Кінців, так?
3: А ти любиш цифри? 69, 13.
4: Ну, зразу нас перчиком.
2: Нумерологія, знаєте, без неї ніяк. Астрологія, нумерологія. Так, друзі, ми раді були вас бачити сьогодні. Ви неймовірні в своїй творчості і не тільки. Творіть і витворяйте. Ми чекаємо на 13-ту пісню тут у нас в цій студії. Пообіцяйте, що перша прем'єра, перший раз вона прозвучить тут у нас обов'язково.
3: Обіцяємо.
2: Ось. Ну і бажаємо. Так, нашим слухачам обов'язково бігом в Ютуби ставити дивитися, лайки, дивитися кліп, писати гарні коментарі.
4: Гарні,
2: і ще одна, значить, порада. Ага. Берете силочку і пересилайте у всі свої домашні чати. Хай родичі подивляться
4: на будинку.
2: Чат ОСББ.
5: Хто щось переживає, кому треба допомогти.
4: Так.
2: Сьогодні у нас були Влад Дарвін і Олена Тополя. Неймовірні. Слухайте їхні пісні, лайкайте, закачуйте собі в ваші плейлисти, і вони обов'язково прийдуть до нас ще.
3: Любимо.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на LuxFM – Stop Demodex. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
0: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А Stop Demodex?
6: Стоп Демодекс? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно, Стоп Демодекс.
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
8: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Соціологи з'ясували, що 98% людей, які кажуть «добрий ранок», вони брешуть.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Реклама.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діатично, будь ласка, не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс ФМ.
1: Привіт, привіт! Це модний тюнінг на Люкс ФМ. З вами головна модниця Таня Лі та стилістка, яка знає, як не зійти з розуму від всіх цих трендів, які змінюються просто щодня. Марина Вовк.
2: Всім привіт! Танюш, і чого тебе ці тренди постійно зводять з розуму?
1: Та тому що я вже заплуталася. Колись був стиль спортшик. Тепер в трендах люксовий спортшик. Як їх взагалі тепер розрізняти?
2: О, це так, тут я погоджуюсь. Трендами нудно не буває. А що стосується люксового спортшику, то це той самий спортшик, але з ефектом вау.
1: Це коли треба вдягнути на себе багато непоєднуваного, щоб виглядати максимально дорого, правильно?
2: Майже, але в сезоні 2026 цей стиль виглядає більш стримано. І, як ти правильно сказала, дорого.
0: Люкс ФМ модний тюнінг.
2: У 2026 році спортшик став більш витонченим і тихим. Тепер це не лише худі та кросівки, а ідеально скроєні спортивні костюми, штани з лампасами, які можна поєднувати з жакетами, з бейсболками, з люксовими сумками.
3: Це тенісні спідниці,
2: поло, це олімпійки та кеди у стилі old money. Головна причина популярності цього стилю – сучасний ритм життя. Люди хочуть виглядати дорого, стильно, а при цьому почуватися максимально комфортно. Саме тому люксовий спортшик став улюбленцем фешн-інфлюенсерів та дизайнерів.
1: А що по кольорам, які найактуальніші?
2: Я б радила молочний, сірий,
3: шоколадний, графітовий.
2: Та мінімалістичні образи з акцентом на якість речей. Цей стиль про впевненість без зайвої демонстративності.
0: Модний тюнінг на Люкс ФМ. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс ФМ. Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та продуктом після
0: реклами. Реклама.
5: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Ваші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, 11 минула в Україні. Як завжди, хорошими новинами. Готові ділитися тут на Люкс ФМ. Анастасія Великоїван, розповідайте.
2: Доброго раночку. Розкажу про те, що Феррарі випустила свій перший електромобіль. Оззі Осборн отримує власного цифрового щит-двійника, а у Нігерії школяр балотувався на виборах. Ну що ж, дочекалися, тому що Феррарі презентувала свій перший в історії електросуперкар за 500 000 євро.
1: У мене є рефлексія. Ну що ж, ніколи не думали власники Феррарі, що їм доведеться їздити на електричках. Але ось!
2: Дожилися, так. Насправді це історичний день для всіх, хто чекав саме цього. Спорткар отримав красиву назву Люсі. І до її футуристичного дизайну доклали колишні зірки дизайну з компанії Apple. І значить, замість звичайного двигуна там аж 4 електромотори, і вони видають просто шалені кінські сили в якості 1035. Ви уявіть собі, вона...
1: Це багато, але є вже китайські електромобілі, які стільки видають. Ну, от стільки видають, да.
2: Ну, але дивіться, до сотні ось нова Феррарі розганяється всього за 2.5 секунди. Вона доступна у 3 кольорах, блакитному, жовтому і, звичайно, що червоному. Куди ж без цього? Більше того, в машині взагалі немає ось цього центрального тунелю, і вона стала першою в історії машиною, де є 5 місць. Ну, в історії Феррарі, я маю на увазі. Ну, а щоб водії не сумували за ось цим фірмовим ревом, інженери створили спеціальну систему. Вона, значить, щитує реальні механічні шуми з коліс і транслює їх вам прямо в салон в реальному часі. Як я й сказала, 550 тисяч євро вам доведеться за неї занести, раптом вони у вас є. І з'являться ці машини в продажі в Європі вже наприкінці року. Щоправда, є нюансик, ну такий не дуже приємний, тому що Феррарі постраждала після цієї презентації. Акції миттєво впали на майже 8%.
1: Слухайте, ну я вам хочу сказати, я бачив цей автомобіль в інтернеті, вчора з'явилася ця новина. За що 500 тисяч євро віддавати? Я чесно не розумію. Вже купа мемів про нього.
2: Кажуть, це новий ліф.
1: Ну, от щось типу, ну воно якесь таке, ну мені здається, Феррарі не мали права таке випускати. Ужас просто.
2: Кенсели моїх, так. Легенда світового року, неповторний Оззі Осборн стає частиною феноменального майбутнього, того, що його родина офіційно оголосила про створення унікального цифрового аватара музиканта. Він працюватиме на базі штучного інтелекту, і це буде повнорозмірна голограма, яка зможе спілкуватися з фанатами в реальному часі. Розробники, значить, завантажують

0: Вважили туди тонни офіційних матеріалів, щоб аватар один в один копіював і фірмовий голос, і специфічну манеру мови Озборна, і фірмову ексцентричну поведінку цього рокера. Його дружина, вона в захваті, каже, ви зможете, якщо ви фанат, запитати у нього що завгодно, і він відповість своїм голосом саме так, як відповів би справжній Оззі. До речі, плануються перші ось ці голографічні зустрічі з фанатами, зокрема вони відбудуться у США та Великій Британії цього літа.
1: Супер! Супер, друзі!
0: Ну і наостанок історія, яка розірвала соцмережі і довела, що сучасні підлітки здатні на багато що, аби тільки не робити домашку. У Нігерії хлопець на ім'я Махмуд став справжньою зіркою інтернету і вірусним мемом, тому що висунув свою кандидатуру до Національної асамблеї країни. Ну це взагалі-то ой-ой-ой.
1: Ну що, сидів, думаю, що буду сидіти просто так? В Національну асамблею махну.
0: Але дивіться, він мав дуже юний вигляд, але впевнено казав, що йому вже 30, а те, що він такого маленького зросту, це просто, знаєте, особливість організму і карликовість. Виборці, значить, повірили, підписалися на нього в усіх соцмережах, щоправда, до того моменту, поки в мережу випадково не злили його справжній паспорт. А там виявилося, що ось цей юний політик народився у 2010 році, і йому насправді всього 15 рочків. Ну, от після такого викриття кандидатуру йому довелося знімати.
1: Ну, нічого, пару рочків пройде, зайде потім, все нормально. Якраз навчиться далі кращіше переконувати. Так, друзі, всім гарної середи бажаємо. Це Люкс FM, як завжди, ваші улюблені сучасні хіти для класного настрою. Будьте з нами, і день буде кльовим.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Ключа.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
6: be a cat. Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола.
18: Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
24: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Реклама. Реклама.
26: Слухай.
27: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
28: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
29: Цікаво?
28: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
25: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Цільно передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, щоб... 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так. А
2: соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
2: Прикольно.
1: Так. Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при чому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ми зараз про інше говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що
2: це
1: далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не
2: набагато
1: 500
2: більше.
1: Гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так
1: що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарну музику для вашого гарного настрою.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко. І в нас середа у розпалі. Будемо її проводити далі разом з вами. І буду далі вам створювати цей настрій, намагатися робити все, щоб ваша середа була класною і продуктивною. Але дивіться, раптом що, то не треба себе змушувати у середу от прям сильно напрягатися і бути суперпродуктивними. Тому що я тут вичитала поради експертів, і вони взагалі кажуть, що середа – це не для хардворк. Вона підходить насправді для перезавантаження. Тобто для того, аби поєднати роботу з прогулянкою, з кавою, з перервами приємними і сильно не втомлюватися, як то кажуть. Якщо хочеться бути продуктивним – добре. Якщо не хочеться – теж нормально. Тому що середа створена для того, щоб трошечки пригальмувати і, знаєте, не вигоріти до п'ятниці. Тому, як то кажуть, побережіть себе. Нам ще фактично 3 дні працювати і сили на то треба. Тож погнали черпати їх далі в наших улюблених хітах. Але спершу розкажу вам ще про погоду на сьогодні, чого нам чекати від неї, власне, в цей день.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами хмарно з проясненнями погоду в Україні і можливі в нас короткочасні дощі, а майже також скрізь, на сьогодні скрізь можливі короткочасні невеличкі дощі. Місцями навіть грози також можуть бути. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 20 до 22 тепла, на сході також максимум плюс 22, в центрі і на заході від 20 до 24 з позначкою плюс і на півдні максимум плюс 27 градусів. У столиці обіцяють нам сьогодні мінливу хмарність і короткочасні дощі можливі, максимум до плюс 23, а зараз на термометрах плюс 17 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Зустрічаємо настрій на Rux FM. З вами Катя Сташко. І середа в нас у розпалі, екватор тижня. І знаєте, в середу є якесь таке бажання стати розумнішими, тому що мозок не хоче працювати від слова взагалі. Але я вам скажу, що можна це виправити. І є один спосіб, який допоможе нам стати розумнішими. І це, друзі, спосіб під назвою «Прогулянка лісом». Вчені реально заявили і офіційно довели, що прогулянки лісом, вони роблять людей розумнішими. І щоб це з'ясувати, вони провели експеримент із сотнями учасників і, власне, побачили, що після прогулянок на природі люди краще концентруються, швидше перемикають свою увагу, легше контролюють себе і краще справляються з завданнями. От. І насправді не треба там гуляти цілими днями у тому лісі. Насправді, одна навіть година прогулянки в лісі, вона покращує роботу нашого мозку приблизно на 20%. І вчені пояснюють, що так відбувається через речовини і ефірні олії, які виділяють дерева, власне, у лісі, а особливо, які виділяють хвойні дерева. І от, наприклад, ялиця, вона допомагає знижувати стрес. Кедр, він стимулює розмову, активність, а кипарис, він підвищує концентрацію. Отак. Тому, друзі, раптом що беремо цей лікарняний з направленням «потребує термінового контакту з ялинкою, кедром і кипарисом». Правда, я думаю, після такого повідомлення першими приїдуть санітари, але менше з тим. Гуляємо лісом, друзі, і слухаємо далі разом з вами Rux FM і улюблені хіти, які також, до речі, допомагають нашому мозку налаштуватися на правильний настрій і вайб. Правда, не зовсім робочий, але менше з тим. Неробочий теж можна. Так, поки я не переплутала всі літери у цьому алфавіті, погнали, власне, до хітів. Вони в нас за коротку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Rux FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама. Look at you, you're taking me up.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Друзі, слухайте, ну не встигли ми ще відійти до кінця від бою Олександра Усика, так як і був у суботу. Як наш чемпіон сказав, що ну якби ще трошечки, і він йде з боксу. І він розповів, скільки він ще проведе боїв. Тож дивіться, чемпіон світу каже, що планує провести ще 2 поєдинки, після чого йде з ринку. І як він зазначив, якщо він завершить кар'єру, то якби все, більше він на ринг не повернеться. Тому каже, що попереду 2 бої і все. Хоча, знаєте, я не була б такою впевненою, тому що про 2 бої він казав ще минулого року. І тоді мова йшла про те, що перший поєдинок має бути проти Даніеля Дюбуа, який, власне, вже відбувся. А для прощального бою, мовляв, буде легендарний британський боксер Тайсон Ф'юрі, якого раніше Олександр Усик двічі перемагав. Цього бою поки що не було. Але попри це моя математика поки що все одно не звела цей дебет з кредитом, скільки там ще боїв планує провести Олександр Усик. Але відчуття, що він піде з боксу приблизно тоді ж, коли я перестану відкладати справи на понеділок, або, не знаю, коли я перестану витрачати зарплату за 2 дні. Ну, як ви розумієте, це мало ймовірно. Тому нічого немає проти, якщо Олександр Усик запланує вав собі не 2 бої, а 222, як то кажуть. Так, з цим ми розібралися. Тепер давайте до погоди. Що там вона нам обіцяє на день сьогоднішній?
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами хмарно з проясненнями погоду в Україні. І скрізь у нас можливі короткочасні дощі, а місцями навіть і грози. Температура повітря в нас при цьому на півдні буде коливатися від 25 до 27 тепла. В центрі і на заході 20-24 з позначкою плюс. І на півночі та сході в день до плюс 22 градусів. У столиці ж сьогодні обіцяють нам також мінливу хмарність до кінця дня і короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 16, а максимум прогнозують нам на сьогодні плюс 23.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.

0: краще, ніж один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

твоїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Друзі, я тут побачила дуже прикольну штуку, що компанія Apple тестує зараз нову функцію для айфонів, яка нас з вами буде, ну як нас з вами, наші телефони, буде захищати від грабіжників. Коротше, функція, яка блокує айфон, коли його виривають у вас з рук. Тобто, якщо, не дай Боже, якийсь там, не знаю, грабіжник буде бігти і вихвати телефон з рук, то айфон буде автоматично блокуватися. Плюс буде нова функція, яка буде враховувати відстань між iPhone і підключеним Apple Watch. Це буде більш точно визначати, чи дійсно телефон далеко від власника. І ще система буде перевіряти, чи знаходиться пристрій у знайомому місці, чи підключений він до звичної Wi-Fi мережі. І якщо він буде не у знайомій якійсь локації після ймовірної типу крадіжки, користувачу будуть обмежувати доступ до налаштувань і до функцій. Ну, тобто, коротше, айфон, як я вже сказала, буде блокуватися. Поки невідомо, коли представлять нововведення ці, але відомо, що функція ця активно готується. От. І, по-моєму, класна штука. І взагалі, знаєте, я в шоці, яка техніка в нас і телефони стали розумними. Ну, ще трошечки, і ці телефони будуть настільки розумними, що самі будуть казати, так, дивись, тобі цей кредит точно не потрібен. Тобі не потрібна ця 59-та пара джинсів і 25-та сукня. Не треба, не роби помилку. Я чекаю, реально чекаю, поки айфон, ну, хоча б він має бути в моєму житті розумнішим, ніж я, врешті-торешт. Тому чекаємо, а поки погнали до хітів на Люкс ФМ. Будемо нас за коротеньку паузу, як завжди.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильний щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатично до паскана є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: ще Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера, яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочивши і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими, да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годинами в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мріяти, але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви же ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причим тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз про інше говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гардеробу.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Зустрічаємо настрій на Rock FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. І, до речі, друзі, я тут натрапила на одну дуже класну штуку від астрологів. Не те, що я прям сильно вірю, але коли вони кажуть щось приємне, то хто я така, щоб їм не вірити? І ще й до того ж, коли вони кажуть, з ким мені не варто сваритися, от хто я така, щоб їм не вірити? І от, власне, астрологи якраз таки склали рейтинг знаків зодіаку, які завжди виграють у суперечці. Значить, погнали. На п'ятому місці цього рейтингу – стрільці. Вони класно сперечаються з фактами, з доказами, тому часто виграють. На четвертому місці – скорпіони. Вони прекрасно читають людей і ситуації, за рахунок чого вони правильно підбирають аргументи у суперечках. На третьому місці – терези. З ними теж краще не сперечатися, бо вони славляться, знаєте, своїм почуттям рівноваги і справедливості. У них є здатність бачити обидві сторони конфлікту, а це місцями, ну, має вирішальну роль. На другому місці найкращих сперечальників – водолії. І у них оригінальне мислення, і вони можуть не лише аргументувати свою точку зору, а й пропонувати унікальні ідеї і вирішення. От. Ну і перше місце, з ким краще не сперечатися взагалі, це близнюки. Тому що вони кмітливі, швидко думають, бачать різні точки зору і за рахунок цього також легко доводять, що саме вони праві. Тому якщо близнюки кажуть, давай спокійно обговоримо все, ну знаєте, це вже початок нашої поразки. А взагалі пам'ятайте, що у будь-якій суперечці завжди є момент, коли вже не важливо, хто правий. Головне просто вижити морально, як то кажуть. Тому зафіксували і погнали до погоди. Розкажу вам ще, друзі, про неї.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами хмарну з проясненнями погоду в Україні і короткочасні дощі, навіть місцями, можливі ще й невеличкі грози в нас в усій Україні. Температура повітря при цьому буде коливатися на півночі і сході від місцями 17 до 22 тепла. В центрі і на заході 20-24 з позначкою плюси, на півдні максимум плюс 27 градусів. У столиці обіцяють нам з вами сьогодні також можливі короткочасні дощі і хмарну з проясненнями погоду. Зараз у нас плюс 17, а ввечері, до речі, також очікуємо плюс 17.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Стяжко і класної вам середи. Друзі, слухайте, а в нас же ж вже у понеділок починається літо, а літо – це сезон весіль, так? І зараз багато хто вже активно готується. В мене от подруга теж готується. Весілля у неї буде нарешті вже, як то кажуть, добила того свого чоловіка, що таки буде це весілля. І я вам хочу сказати, що зараз же ж весілля, вони не зовсім такі, як раніше, так? Не так багато людей, не такі гуляння. І, в принципі, зараз виявляється, у всьому світі йде новий тренд на весілля. Це весілля у форматі вечері, яке називається dinner party, тобто обідня вечірка, якщо прям дословно перекладати це все. Але що ж це за такий формат? Це камерна, насправді, така вечеря, святкування для найближчих, де список гостей – це до 50 осіб. Обирають для таких камерних весілля ресторани, приватні будинки, бутик-готелі або там сади. Роблять там, власне, ну, накривають стіл, роблять тепле освітлення, якісь свічки, там можуть квіткові композиції і тихе музичне оформлення, навіть дуже часто без ведучого. Молодятам більше подобається в наш час такий формат, і більше вони його використовують, тому що в такому форматі можуть приділити час кожному з гостей, не розриватися, не проводити час за конкурсами, от все спокійно, тихо, душевно, по-домашньому, як то кажуть. Ну і трошки дешевше. Хоча, давайте чесно, кому я взагалі брешу? Ні, це не дешевше. Бо минулого року буквально в мене було таке от подібне весілля, у нас було там людей 30, напевно. Все було тихо, спокійно, душевно, по-домашньому. Не дешевше, тому що якщо бути до кінця чесними, найдорожче на сучасному весіллі – це не їжа, це не гості, це не кількість їжі, не ведучий чи декор. Це просто як мінімум саме слово. Мінімалізм. От я хотіла таку мінімалістичну весілля. От я її отримала за це слово мінімалізм. Тому раптом що, просто знаєте. І не робіть моїх помилок. А поки погнали з вами далі до хітів на Lux FM. Вони в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді Копливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Копливо. Копливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Білю спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Літ
2: літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Чуєш? Вегас-24.
17: Гра кличе.
16: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай, слухай.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Так, друзі, а ви, до речі, помітили, так, як вже, ну так, типу, почало темніти за вікном значно і значно пізніше. Мене прям це дуже тішить, і коли темніє на вулиці пізно, то, ну, це вже час для романтичних побачень, для заходів сонця і, звісно, для кохання. І час розмов, в принципі, для кохання, так я собі вирішила. І от якраз таки про кохання розповіла співачка Христина Соловій. Вона вперше розповіла, хто ж її коханий. До цього вона, в принципі, нічого не говорила про коханого. Вона не приховувала, що не самотня, але приховувала свого обранця і не розповідала про нього. Але зараз вона зробила виняток і зізналася, що вони з коханим живуть разом в Києві і що він військовий. Тому це одна з причин, чому виконавець його не показує. І плюс до того ж, Христина Соловій ще відповіла дещо на чутки, які з'явилися ще минулого року, про те, що вона вийшла заміж, і от відповідь вона, ну, заінтригувала і дуже цікаво відповіла. А от що саме вона відповіла, то якщо вам цікаво, я хоч і не Христина Соловій, але теж інтригую, тож залітайте на YouTube-канал шоурум Люкс FM, там і про Христину Соловій вам розповіла, і про те, чи вийшла вона заміж, і про всі скандали шоу-бізнесу, все ото зібрала, гарно загорнула і вам приготувала. Тому чекаємо вас на YouTube-каналі шоурум Люкс FM, там багато всього цікавого для вас ще є, тож ви знаєте, що робити цією інформацією, а зараз давайте до погоди розкажу вам, якою вона буде завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами, як і сьогодні, хмарно з проясненнями погоду, і місцями в нас можливі короткочасні дощі. Без опадів нас тільки на півдні країни, а також опадів нам не прогнозуються у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та у Чернівцях. Температура повітря в нас при цьому завтра буде прохолоднішою, ніж сьогодні. От, наприклад, обіцяють на півночі 13-15 тепла, в центрі і на заході від 15 до місцями 19 з позначкою плюс, на сході країни в день до плюс 18, і на півдні 18-21 вище нуля. У Києві завтра обіцяють нам хмарно з проясненнями погоду і також короткочасний дощ, як і сьогодні, але завтра буде прохолодніше, завтра максимум 14-16 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та знайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдало вам дня. Друзі, я тут, знаєте, щось сиділа собі, оце не могла місце знайти. Зайшла в той інтернет, залізла, почала там щось ритися, читати, шукати. І що? І звісно, що я знайшла дещо, що я хочу вам розповісти, бо я натрапила і просто залипла у одну статтю щодо чоловіків. Значить, експерти назвали фразу, яка миттєво відштовхує чоловіків. І щоб ви розуміли, це не фраза «Зай, дай грошей». Ні-ні-ні, з цією фразою все окей, от фраза трошечки інша. Значить, кажуть, що є фраза, яку багато жінок насправді вимовляють неусвідомлено, але вона прям змушує чоловіків емоційно відсторонюватися. І це фраза «Нам потрібно поговорити». Саме вона, за даними опитувань, викликає у багатьох чоловіків миттєву прям паніку, навіть якщо сама розмова насправді цілком там безневинна. Але для чоловіків сама фраза «нам треба поговорити» – це такий тривожний сигнал, що, можливо, вони щось зробили не так, нерозуміння того, що буде, плюс ця фраза може викликати негатив через минулий досвід і, як то кажуть, тригерити. Тому радять експерти нам, дівчатам, якщо ми хочемо влаштувати чоловікам якусь розмову, то не казати «нам треба поговорити», а замінити її на більш легку форму. Там, наприклад, коли в тебе буде 5 хвилин, можу я дещо з тобою обговорити. Нічого особливого. От. І якщо так сказати, в такому випадку ніякої паніки у чоловіків не буде. Але, слухайте, я і не думала, що чоловіки такі, ну, ніжні створіння. От, як дівчата кажуть, нам треба поговорити, то якби все, то одразу паніка. А як нам на кожне питання відповідати, ну, подивимось, так це норм. Тому, чоловіки, нам треба серйозно поговорити. Але спершу до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас за буквально 5 хвилин.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року, 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт на тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Є! Yes!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими, найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годину в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мрія. Але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз про інше говоримо.
2: Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже відмазки почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гардона.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і наближаємося поступово до вечора. І, друзі, знаєте, в мене у середу часто з'являється бажання з'їсти щось смачне, щось жирне і некорисне. Ну, коротше, якийсь фастфуд, так? Хоча, якщо бути чесними, то після середи в мене це бажання кожного дня. А якщо бути до кінця відвертими, то воно в мене просто щодня. Але щодня фастфуд не можна, ми це знаємо. А от як часто можна собі його дозволити, щоб не було шкоди ні для здоров'я, ні для фігури, то на це відповіли дієтологи. І насправді все не так погано, як я думала, друзі. Значить, дивіться, кажуть фахівці, що аби добре себе почувати і не мати проблем зі здоров'ям, в раціоні має бути не менше 80% корисних продуктів. А і при цьому, власне, фастфуд можна вживати, але тільки 1-2 рази на тиждень. Не більше, тільки 1-2 рази на тиждень, і тоді ця шкідлива їжа, як фастфуд, нам не зашкодиться ні здоров'ю, ні фігурі. І при цьому, до речі, дієтологи ще додають, що найбільше калорійним продуктом є картопля фрі, тому що під час приготування її кладуть в киплячу олію, і через це вона стає більш жирною, що насправді не окей для нашої серцево-судинної системи. Але дивіться, нам вже сказали, що 1-2 рази на тиждень можна, так? Ну, хто ми такі, щоб не послухатися експертів? Отож, можна перевіряти їхню теорію і дозволяти собі трошечки того фастфуду. Чом би і ні? Для настрою, як то кажуть, корисно. Так, ну і зараз давайте ще про приємне, про погоду вам розкажу, якою вона в нас буде завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами хмарну з проясненнями погоду в Україні. І також у нас завтра можливі короткочасні дощі, як і сьогодні. Без опадів у нас буде тільки от на півдні країни, а також частково на заході. Температура повітря в нас найтепліша на півдні, як я вже казала, тут без опадів. І в нас обіцяють на півдні плюс 21, на півночі 13-15 тепла, а в центрі на сході і заході від 14 до місцями 19 з позначкою. Плюс. У столиці обіцяють нам завтра також, як сьогодні, хмарно з проясненням погоду і короткочасні дощі завтра можливі, а в день максимум до плюс 16 градусів, тож завтра буде трошечки прохолодніше, ніж сьогодні. Ну, трохи теплішечки можна, знаєте, і вдягнутися, раз так вже сталося.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Трається вечір, то знаєте, хочеться говорити про гроші. І от, власне, розкажу вам про 5 фішок для швидкого накопичення грошей. Що робити для цього, щоб собі в кишенці мати завжди величезні статки. Дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах. Все зібрала, всі лайфхаки, все розкажу, тому не пропустіть.
1: I love it! Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, з вами Катя Стешко і час поговорити про хороші новини. Тож, що у світі коїться? Дивіться, розкажу вам 5 фішок для швидкого накопичення грошей. Також про те, що Інстаграм офіційно втратив приватність. І про ідеальну формулу жіночого щастя, яка вимірюється насправді у хвилинах. Для початку про 5 фішок для швидкого накопичення грошей. За словами фінансових експертів, секрет успішного збирання коштів криється не у залізній волі, друзі, а в умінні домовитися з власною психікою і мозком. А це трошечки важче. Власне, ось робочі правила, які знаходяться на стику фінансової грамотності та психології. Перше, радять нам для того, щоб ми накопичували гроші, почати з мікросум, щоб мозок звик без стресу і краще відкладати в день зарплати. По-друге, ставте чіткі емоційні цілі. Наприклад, яка сума має бути до грудня 2026 року і тримайте паузу 24 години перед імпульсивними покупками. Третє правило, налаштуйте автозаощадження на карті, і це прискорює накопичення на 73%. Четверте, візуалізуйте прогрес через трекери або графіки в фінансових додатках. І п'яте, сформуйте ідентичність людини, яка керує грошима. І обов'язково купуйте те, на що збирали, щоб не блокувати мотивацію. І ставайте найуспішнішими. Ось так обов'язково буде. Буде і є. Так, далі давайте про те, що Інстаграм офіційно втратив приватність. І відтепер усі наші листування, включно з фотографіями, більше не є повністю приватними в Інстаграмі. Компанія Мета заявила, що пішла на цей крок з метою підвищення громадської безпеки. Тож, власне, що змінилося? Раніше повідомлення були захищені наскрізним шифруванням і навіть сам Інстаграм не міг їх прочитати. Але тепер цей запечатаний конверт відкрито і Мета бачить усе. Який це матиме вплив на нас, користувачів? Тепер компанія Мета може переглядати повідомлення, видаляти заборонені матеріали, виявляти незаконний контент, а також реагувати на офіційні запити поліції. Ці нововведення стосуються виключно Інстаграму. Інший популярний месенджер компанії WhatsApp, він досі зберігає наскрізне шифрування за замовчуванням. І також зазначається, що користувачі мають можливість завантажити свої дані через спеціальні інструкції у додатку. І наостанок про ідеальну формулу жіночого щастя, яка на секундочку вимірюється у хвилинах. Тож, згідно з поширеними у мережі даними, жінкам потрібно рівно 47 хвилин уваги на день від свого партнера, щоб почуватися найщасливішими. От бачите, всього 47 хвилин, всього-навсього. Але психологи стосунків, зокрема відомий дослідник Джон Готман, дивиться на це питання значно глибше. Конкретна кількість хвилин – це не суворе правило, адже головний секрет криється у регулярній емоційній увазі і чуйності. Усе пояснюється поняттям емоційні запити. Це ті самі маленькі щоденні моменти, коли один із партнерів шукає близькості, підтвердження почуттів або просто хоче, щоб його вислухали. Пари, які не ігнорують, а регулярно реагують на такі знаки уваги, формують міцніший емоційний зв'язок, вищий рівень довіри і будують тривалі стосунки. Ось так. Але все одно, друзі, не забуваємо про 47 хвилин уваги для нас, дівчат, щодня. Це святе. Дякую. Погнали далі проводити цей вже вечір середи разом з Люкс FM і з хорошим настроєм.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: дивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про Христину Соловій, яка розсекретила, хто ж її коханий. Катерина Остача розповіла, чи є у неї вороги у шоу-бізі. А продюсер Ігор Кондратюк зізнався, скільки заробляє за рік.
0: «Шоп по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І в нас же з 16:13 розпал середи, вечора середи фактично. І вриваємося з вами у цей вечір з хорошим настроєм і з крутим святом, друзі. А точніше, хочу вам сказати, що у нас з'явиться нове класне свято, адже сьогодні Верховна Рада встановила його. І тепер ми будемо святкувати День української музики. Ось так. Сьогодні цю постанову підтримали 292 народні депутати. І тепер будемо відзначати День української музики з вами щороку в третю суботу вересня. І, до речі, це свято, як кажуть, запровадили, щоб популяризувати українську музику, нашу спадщину, ну і, звісно, наших артистів, які були, є і будуть. І, до речі, ще й дату обрали не випадково, саме третя субота вересня, тому що колись у 89-му році, саме в період з 17 до 24 вересня у Чернівцях пройшов перший всеукраїнський фестиваль «Червона рута». Ця подія стала суперзнаковою в нашій культурі, тому, власне, і вирішили, що День української музики має бути присвячений і якось бути ближчим до ось цього фестивалю «Червона рута», який був у 89-му році. От. Тому запам'ятали, що тепер у третю суботу, цього року це буде 20 вересня, ми відзначаємо День української музики. От, от як гарно звучить. І як гарно, знаєте, будуть сусіди співати о третій ноті оту «Червону руту». Ну, я вже уявляю, правда. А поки, друзі, на Люкс FM, в нас з вами кожен день це День української музики. І далі ще більше наших улюблених хітів вже за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуєш? Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: В животі немов цеглина.
16: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
2: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вечір у розпалі, вечір середи, а вечір – це час знайомства. І, чоловіки, зараз уважно, бо більше такого ніде не почуєте, тому що я розкажу вам 9 способів, як підкорити жінку. Що, власне, для цього потрібно робити? Яку магію робити? Тож, дивіться, щоб підкорити жінку, треба, по-перше, бути щирим і природним. Це дуже важливо. По-друге, впевненим у собі, тому що жінки тягнуться до чоловіків, які впевнені у собі, але водночас поважають інших. По-третє, важливо уважно слухати жінку і бути емпатичним, співпереживати, прям розуміти свою кохану. Ось так. Четверте правило – це розвивати почуття гумору, тому що, як підтверджують дослідження, жінки відчувають більше симпатії до чоловіків, які можуть їх розсмішити. П'яте, щоб сподобатися жінці, треба дбати про себе і бути доглянутим. Шосте – показувати свою відповідальність за слова і дії, а не просто обіцяти. І сьоме, як підкрити жінку, це не забувати, звісно, про романтику. Маленькі жести, оці от уваги, якісь несподівані сюрпризи. Це все дуже важливо. От. Ну і намагайтеся поменше відповідати на її пропозиції і питання оцим улюбленим «побачимо». От якщо вона каже «давай на вихідних в кіно, а ви її побачимо», ну ви потім побачите, як вона йде в кіно з іншим. Послухайте Катюшку, я ніколи не брешу, хіба що своєму чоловіку. Але то вже інша історія. А зараз давайте до погоди розкажу вам про неї, якою вона буде завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра хмарну з проясненнями погоду в Україні і місцями можливі короткочасні дощі. Без опадів в нас буде на півдні країни, а також частково на заході. Температура повітря при цьому на півночі буде коливатися від 13 до 15 тепла. В центрі, на заході і сході обіцяють нам від 14 до 18 з позначкою плюс. І на півдні максимум до плюс 21 градусу. У столиці прогнозують нам синоптики на завтра також хмарно з проясненнями погоду і можливі короткочасні дощі, а в день максимум до плюс 16 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті Оптіма. Крапка.скул.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, у нас з вами 27 травня. Вже 1 червня не за горами, вже літо скоро почнеться. А влітку що треба робити? Правильно, відпочивати і збирати гроші. І ось знаєте, найкращий спосіб для нас, дівчат, накопичити гроші, притягнути їх у своє життя – це манікюр. От, власне, який грошовий манікюр на літо радять нам робити, який дизайн буде притягувати ті фінанси цього літа, розкажу вам за кілька хвилин. У хороших новинах не пропустіть.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, час хороших новин на Люкс FM. Тож розкажу вам про грошовий манікюр, який дизайн нігтів буде притягувати фінанси цього літа. Про те, що Олена Кравець розказала, чи спілкується зараз з Володимиром Зеленським. І також назву вам топ-8 речей, які не можна зберігати на холодильнику. Тож спершу про грошовий манікюр, який дизайн нігтів притягне фінанси цього літа. Насправді символізм кольорів у поєднанні з літніми трендами 2026 року диктує свої правила розкоші і впевненості. І якщо ви хочете, щоб правила, точніше нігті, працювали як магніт для грошей, радять нам звернути увагу на такі відтінки і дизайни. Перший – це зелений колір манікюру. Це головний колір фінансів, він уособлює зростання. І в тренді літа смарагдовий, м'ят, оливковий і яскравий лаймовий відтінки, які мають такий свіжий і дорогий вигляд. Дорого-багато, як то кажуть. Дорого-багато манікюр – це золото та блискітки. Це такий символ розкоші. І такий манікюр із золотими деталями прямо асоціюється з багатством. І можна обирати золотий шимер, фольгу, металеві акценти або перламутрове сяйво. Все це буде, власне, притягувати грошенята до ваших рук. Наступний манікюр, який радять робити влітку, це червоний, це енергія сили і перемоги. І колір заряджає впевненістю, привертає нові можливості. І наймоднішими влітку будуть кораловий, глянцевий червоний і глибокі вишневі відтінки. І останній манікюр, який буде також притягувати гроші, це молочний і нюд. Така собі філософія old money. Нейтральні відтінки, вони завжди є символом стабільності і гармонії. І такий манікюр, він елегантний, пасує до всього, виглядає завжди витончено. І найголовніше, що правильно притягує гроші. Ну а далі про Олену Кравець. Вона розказала, чи спілкується зараз із Володимиром Зеленським. Для зірки «Кварталу 95» це дуже вразлива тема.

0: та його своїми повідомленнями. З Оленою Зеленською акторка також вже давно не бачилася. І більше того, через питання безпеки у неї навіть немає особистого номера телефону першої леді, тож вони не спілкуються навіть у телефонному режимі, за чим Олена Кравець насправді дуже сумує. От, але все одно, у всьому свій час і всі зв'язочки будуть відновлені. Ну і наостанок про топ-8 речей, які не можна зберігати на холодильнику. Взагалі простір над холодильником здається зручним, але насправді це тепла зона з гарячим повітрям. І блокування вентиляції змушує компресор працювати інтенсивніше, що збільшує рахунки за світло і навіть скорочує вік техніки. Тому видання Real Simple назвало речі, які не можна нам тримати, власне, на холодильнику. Перше – це ліки. Ну, звісно, що тепло і світло знижують їхню ефективність або роблять небезпечними. Не можна на холодильнику тримати важку побутову техніку, бо може впасти і травмувати нас. Речі щоденного вжитку, такі як там посуд чи ваги, вони мають бути під рукою, а не на висоті. Не можна на холодильнику тримати продукти, наприклад, там хліб і фрукти, тому що через тепло вони швидко псуються і покриваються пилом. Вино теж не можна тримати на холодильнику, треба в холодильнику, тому що перегрів ось цей дуже сильно впливає на напій, і він моментально втрачає свій смак. Побутову хімію не можна тримати на холодильнику, тому що, знову ж таки, якщо пляшка протече, вона пошкодить прилад або отруїть, власне, продукти. Крихкі продукти також не можна тримати на холодильнику, можуть впасти і розбитися. І книги та блокнот, бо папір швидко накопичує жир і пил, які потім неможливо відчистити. А от що, власне, можна лишати на холодильнику, то це тільки легкі речі. Наприклад, порожні кошики, коробки з сезонним декором або пластикові контейнери. Зрозуміли, зафіксували, сьогодні ввечері йдемо і прибираємо все зверху з того холодильника. А я потім прийду і перевірю.
1: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, вечір в нас розпалі. І час поговорити про відпочинок. Бо, знаєте, не тільки працювати. Я взагалі, чесно вам скажу, вважаю, що ми не створені для роботи. Ну, але поки людство до цього не прийшло. Так от, власне, про відпочинок. Вчені з'ясували, скільки необхідно нам відпочивати, щоб бути щасливими і як часто нам потрібно ходити у відпустку. І щоб це з'ясувати, фахівці проаналізували понад 20 тисяч людей, які розповідали про те, що вони роблять протягом доби і оцінювали власний рівень задоволеності. Тож, виявилося, що найбільш щаслива людина, коли вона відпочиває 3,5 години щодня. Тобто, щодня 3,5 години має бути час на себе, на якісь свої хобі, свої заняття тощо. А щодо відпустки, то її потрібно для щастя не менше 3 тижнів щорічної і найкраще дотримуватися такого режиму. Брати відпустку через кожні 62 робочі дні. Тобто тиждень взяли, а ну бажано хоча б 10 днів взяли відпочити у тої відпустки. Потім 62 дні працюємо. Потім знову відпочинок, потім працюємо. І тоді не будемо втомлюватися і от все інше. Ну і не забувайте при цьому, звісно, головне, що 3,5 години щодня вільного часу на себе має бути. Бо має бути баланс між роботою і відпочинком. От. Ну, іншими словами, що виходить? Що баланс в нас, от, чи же щастя в нас у балансі? І якщо це правда, то, ну, судячи з мого балансу на карті, то він в мене зараз проходить таку глибоку духовну кризу, якщо чесно. Але нічого, виберемося з глибокої духовної кризи і буде в нас баланс в усьому позитивний. Ну, а поки погнали з вами виходити із духовної кризи і тримати баланс і хороший настрій разом з улюбленими хітами на Люкс FM, вони в нас вже за 3 хвилиночки буквально.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Реклама. Реклама.
10: Слухай.
11: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І класного та вдалого вам, друзі, дня. І ми проводимо далі разом з вами цю середу. І знаєте, друзі, у нас попереду з вами, ну, лишається буквально два робочих дні, так, фінальні, як то кажуть, треба набратися сил, треба набратися успіху для них. І от, власне, які речі нам радять з вами носити у кишені для того, щоб цей успіх до нас приходив. Значить, дивіться, по-перше, радять нам носити, як би це зараз дивно не звучало, але мішечок з сіллю. Він, за народними прикметами, приваблює везіння. І тому, власне, радять мати у кишені оцей от мішечок з сіллю для того, щоб, там, не знаю, перед іспитом, перед співбесідою чи перед будь-якою іншою важливою подією, щоб воно нам притягувало, власне, везіння. Далі радять носити з собою лавровий лист. Він вважається магнітом для грошей і, за прикметами, може допомогти впоратися з фінансовими складнощами. Ще радять носити з собою у кишенці червону хустку, бо також вважається, що вона приносить удачу, бо це ж червоний колір, це про успіх, це про везіння. Ще гроші у кишені радять носити не лише в гаманці. І, за повір'ями, знаходження грошей в кишенях приваблює, друзі, фінансову удачу. Ну, коротше, оце от все. А, ще дивіться, ще написано, що засушену ромашку і пелюстки радять носити у своїй кишені, бо вона може зробити людину щасливішою в коханні і у грошових питаннях. Врешті, що ми маємо? Лавровий лист з собою, мішечок сіллю з собою, червона хустка, гроші, засушена ромашка і пелюстки ромашки. Ну, я не знаю, з таким набором у кишені виглядаєш не зовсім щасливим, а дуже підозрілим. Але то вже інша історія. Хай воно все приносить успіх. І ми на Lux FM також вам будемо і далі приносити успіх і з улюбленими хітами. Але спершу перед хітами, звісно, розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні хмарну з проясненнями погоду і майже скрізь у нас короткочасні дощі, крім от, наприклад, півдня, і частково на заході також у нас завтра буде без опадів. При цьому завтра буде прохолодніше, дещо от на півночі обіцяють нам максимум плюс 15 градусів, в центрі, на сході і заході від 14 до 18 тепла і на півдні максимум до плюс 21 градусу. У столиці завтра очікуємо хмарну з проясненнями погоду і також короткочасний дощ можливий, а в день до плюс 16 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Мізлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, в нас 18.02, з вами Катя Сташко, і час хороших новин. Хоча спершу хочу вас привітати з офіційним завершенням робочого дня. Браво, ви це зробили. Ну, а тепер погнали вриватися вже офіційний вечір з хорошими новинами, тож розкажу вам про те, що культова стрижка з 90-х знову у трендах, також про те, у чому користь нічних кошмарів і 7 головних звичок пар, які щасливо живуть разом понад 10 років. Почнемо з повернення культової стрижки з 90-х. Виявляється, що зараз на піку популярності короткі жіночі стрижки. Як кажуть фахівці, вони роблять образ легшим і освіжають риси обличчя, і стилісти виділяють 3 найактуальніші варіанти сезону. Перший – це біксі. Це хіт із 90-х. Таке унікальне багатошарове поєднання короткої піксі і класичного боба. Така зачіска ідеально підходить для тонкого волосся, оскільки візуально додає густоти і об'єм. Добре тримає силует і не обтяжує пасма. Другий варіант зачіски – це класичний боб. Це універсальний вибір, стрижка пасує абсолютно всім типам волосся, від прямого до кучерявого. Вона має коротший потиличний зріст та довші пасма до підборіддя, що красиво відкриває шию і підкреслює щелепу. І третій варіант трендової зачіски – це французький боб. Такий французький шик, як то кажуть. Стрижка завдовжки до лінії щелепи або трошки вище, яка прийшла до нас із 20-х років минулого століття. Вона часто поєднується з прямим чубчиком, підкреслює плечі і поєднує собі елегантність і сміливу недбалість. Тому дівчата запам'ятали стрижки біксі, класичний боб і французький боб. Чоловіки теж запам'ятайте, будь ласка, ну раптом знадобиться. Далі розкажу, у чому користь нічних кошмарів. Науковці вирішили з'ясувати, чому під час стресу нам часто сниться, ніби ми запізнюємося на іспит або губимося десь у натовпі. Тож виділяють 2 головні теорії, які пояснюють цей нічний хаос. Перше – це теорія безперервності. Тобто сон просто продовжує трансляцію денних емоцій. Якщо ви засинаєте у тривозі, мозок підбирає знайомі сюжети, там, наприклад, шкільні екзамени через десятки років після випуску. І він підбирає такі сюжети, щоб відтворити цей настрій, через що ви можете прокинутися втомленими. Друга теорія, чому ми бачимо цей нічний хаос, то це теорія емоційної регуляції. Більш оптимістичний погляд, згідно з яким мозок у вісні переробляє стрес і страхи. Він ніби репетирує складні ситуації, щоб у реальному житті більш оптимістично вам було легше з ними впоратися. Дослідження показали, що люди, які бачили емоційні і детальні сни про свої проблеми, там, наприклад, розлучення, вони згодом набагато швидше відновлювалися психологічно. І щоб зменшити кількість нічних кошмарів, друзі, психологи радять влаштовувати буферну годину перед сном. Тобто відкласти телефон, прийняти теплу ванну або почитати книгу. Це дасть мозку нашому сигнал, що небезпека минула, все окей, можна видихати і відпочивати.

0: Далі звичка щасливих пар – це грати в одній команді. Пари, які замість «я» говорять «ми», на 38% частіше долають фінансові кризи. Наступне важливо – не приховувати недоліків. Тобто відкритість до своєї вразливості на 29% підвищує задоволеність шлюбом. Також важливо будувати довіру без дрібниці. Тобто щоденна подяка за побутові дрібниці, вона знижує напругу в домі на 41%. І ризикувати разом також важливо, тому що пари, які бодай раз на рік пробують щось нове, вони там, ну, умовно, від походу в гори до спільного вивчення мови, то от вони на 34% рідше страждають від вигорання у стосунках. Що не менше важливо у парах, які живуть щасливо і дуже довго, це підтримувати мрії одне одного. І психологи навіть радять щомісяця влаштовувати вечір мрії, де можна ділитися бажаннями без жодної критики. І також важливо не пліткувати за спиною. Тобто відмога від скарг на партнера у соцмережах чи в чатах з друзями, вона на 27% знижує, зменшує ризик криз довіри. І усі проблеми зрілі пари обговорюють виключно віч на віч. Тому, ну, що вже поробиш? В чатику з подругами дівчата не пообговорюємо. Ну, але знайдемо вихід із цієї ситуації.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

0: Треба дивитись «Щоб по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс.ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про Христину Соловій, яка розсекретила, хто ж її коханий. Катерина Осадча розповіла, чи є у неї вороги у шоу-бізі. А продюсер Ігор Кондратюк зізнався, скільки заробляє.

0: За рік.
1: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите години в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мрія. Але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви же ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз
2: про інше говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже від маски почалося. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не 500 гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так
1: що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: Хіт за хітом на «Люкс ФМ». Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними Синоптик.UA, завтра обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду і, можливо, місцями невеликий дощ. Без опадів завтра на півдні країни та частково на сході. І, до речі, завтра буде прохолодніше. Зокрема, на півночі обіцяють 13-15 тепла, у центрі і на заході від 14 до місцями 19 з позначкою плюс, на півдні максимум до плюс 21 і на сході 16-18 вище нуля. У Києві завтра також може трошечки подощити і обіцяють невелику хмарність, а в день до 16 тепла.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Треба дивитись «Щоб по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про Христину Соловій, яка розсекретила, хто ж її коханий. Катерина Остача розповіла, чи є у неї вороги у шоу-бізі. А продюсер Ігор Кондратюк зізнався, скільки заробляє за рік.
0: «Щоб по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними Synoptic.ua, завтра обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду і, можливо, місцями невеликий дощ. Без опадів завтра на півдні країни та частково на сході. І, до речі, завтра буде прохолодніше. Зокрема, на півночі обіцяють 13-15 тепла, у центрі і на заході від 14 до місцями 19 з позначкою плюс, на півдні максимум до плюс 21 і на сході 16-18 вище нуля. У Києві завтра також може трошечки подощити і обіцяють невелику хмарність, а в день до 16 тепла.
0: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: краще, ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
21: 120 на будь-який смак.
20: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
21: І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
21: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, в Україні 8:40 і повертаємося до красивого сьогоднішнього ранку, правильно?
2: Правильно.
1: Значить, що ми, якими ми хочемо бути? Красивими, гарно поїсти, і щоб не відкладалися у нас на боках наші калорії.
2: Засмаглими, відпочившими.
1: Засмаглими, відпочившими і багатими найосновніше. Що ми робимо для того, щоб бути багатими? Да? Ну, давайте так по черзі. Перше, не викидаємо сміття ввечері. Друге, не відкриваємо парасольку в хаті. Потім ввечері нікому нічого не позичаємо. Mm-hmm. Ну, такі стандартні, так би мовити.
2: Сіль не передаємо через поріг.
1: Стандартні, так би мовити, такі способи, які використовували точно всі мільярдери в світі. Ілон Маск, Дональд Трамп і так далі. Правильно?
2: Ми взагалі продвинуті, ми ще каву з корицею по четвергах п'ємо.
1: Да-да-да. Так от, друзі, ну, маємо ще кілька вам порад, як стати багатими, що не треба робити. Да?
2: Так, 5 поганих звичок, які заважають нам насправді стати багатими, тому їх треба позбуватися.
1: Ну, давайте подивимося, що треба робити.
2: По-перше, витрати, які перевищують доходи. Ну, тобто, коли ми витрачаємо більше, ніж ми насправді заробляємо, для того, аби вразити когось, хто нам не подобається, речима, які нам насправді не потрібні.
1: Таня, дивись, ти зараз не на прийомі у психолога, не треба свої оці мухи зараз нам тут розказувати, добре?
2: Коротше, витрати не мають перевищувати доходи.
1: Так.
2: Соціальні мережі замість саморозвитку. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу вивчити нову мову або навчитись чомусь новому, але при цьому ви сидите годину в соцмережах, якби все у вас є.
1: До речі, це дуже працююча практика. От я почав себе кілька років тому просто бити по руках. От їдеш додому з роботи, наприклад, ввечері. Корок, тянучка, ти їдеш як мінімум 30-40 хвилин. За цей час сидиш, щось там втикаєш собі в соцмережі, розглядаєш. Потім я почав себе, кажу, бити практично по руках. Я включаю собі різні лекції, там, з психології, ще щось. Щось свіженьке дізнаюся.
2: Да.
1: Тому не просто так, так би мовити, гріти повітря своїми гаджетами.
2: Наступна звичка – це мрія. Але при цьому ніфіга не діяти, а точніше фантазувати і при цьому не робити жодних кроків для втілення своїх мрій.
1: Це тільки що сказав жіночий рот? Ви же ж любите оце візуалізувати, прокручувати в голові, тоді воно починає працювати.
2: А знаєш, віддавати енергію своєму коханому, наприклад, да?
1: Причому тут одне до іншого?
2: Ну,
1: ми зараз
2: про інше говоримо. Це візуалізація, це вже дія, здійснена для втілення мрії.
1: Таня, це вже від маски почалися. Що далі?
2: Це логіка. І ігнорування турботи про здоров'я. Ви думаєте, що це не пов'язано? Це дуже пов'язано насправді.
1: Простий випадок. Значить, не сходили вчасно там раз в півроку до стоматолога, подивитися, що з вашими зубками. Вже заплатите не
2: набагато
1: 500
2: більше.
1: Гривень, а 5 тисяч, щоб вам його полікувати.
2: Так.
1: Так що дбайте про себе так, як дбаємо про вас ми. Гарною музикою для вашого гарного настрою.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: писав би не реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас
9: 24. Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де часто

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Соціологи провели опитування серед успішних і красивих і знайшли одне спільне заняття. Виявилося, що впливові люди цього світу цілеспрямовано тренують свої сідниці. Причому роблять це по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий. Це найбільші м'язи в організмі. Вони амортизують тіло, пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет та поперек. Тож підкачені сідниці – це ключ до нашого класного самопочуття і довших років життя. У Франції вирішили екранізувати одне з найзухваліших пограбувань сучасності – пограбування Лувру. Фільм зніматиме відомий режисер, а в основу сюжету ляже реальне журналістське розслідування. Я ж вам нагадаю, що у жовтні 25-го року 4 злодіїв серед білого дня увірвалися до Лувру, обійшли систему безпеки, взяли, що встигли, і втекли на скутерах із коштовностями. Причому один із викрадених експонатів вони випадково загубили дорогою. А серед трофеїв була навіть корона дружини Наполеона III, прикрашена 1000 діамантів. Продюсери, до речі, вже прогнозують величезний успіх майбутньої стрічки, а прем'єру очікують у 2028-му. Іспанські вчені провели дослідження за участю 420 людей і з'ясували, що музика офіційно робить нас розумнішими. Науковці кажуть, що меломани та музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію та рідше страждають від неуважності. Причина на те все дуже проста. Мозок під час прослуховування музики постійно тренується. Коли ви слухаєте улюблений трек, увага вчиться швидше фільтрувати інформацію. А якщо ще й граєте на музичних інструментах, то взагалі мозок синхронізує ритм, техніку та координацію, створюючи нові нейронні зв'язки. Тож, якщо сьогодні вам хочеться просто лежати і слухати альбом у навушниках, це майже інтелектуальний фітнес. Ну а ще музика знижує рівень стресу та тривоги. Тож новий плейлист – це інвестиція в свій розвиток. Експерти тим часом назвали найкращі міста світу для жіночого соло-туризму у 26-му році. І перше місце дісталося Празі. Місто визнали максимально комфортним для самостійних мандрівниць через безпеку, красиві прогулянкові маршрути і доступні ціни. Кажуть, у Празі можна спокійно гуляти вузенькими вуличками, пити каву з видом на старовинні мости і не переживати через логістику чи шалені витрати. У топі найбезпечніших соломандрівок для жінок також опинилися Квебек, Сінгапур, Токіо та Лісабон. Експерти на додачу радять, головне в солоподорожах – хороший павербанк, поясна сумка і готовність відкривати нові місця.
0: Новини на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо хочете зекономити на відпочинку цього року, то ця інформація для вас. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням у тризірковому готелі з вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музеї обійдеться всього в $335. Це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж в найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже $1000. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають навіть європейським Єрусалимом. Тут можна смачено поїсти знаменитих м'ясних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейної траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі місця для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Женева та Барселона. Українська кухня впевнено завойовує світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України за всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, качену кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу і навіть автентичний квас. Окремо згадав, що бджоли теж були. Тож, якщо чекаєте, то знайте, випуск вийде в ефір вже цієї осені. А у 80 років життя може бути значно екстремальнішим, ніж у багатьох у 25. Уявіть собі, у Великій Британії мешканка графства Глостершир вирішила відсвяткувати свій 80-й день народження не десь в ресторані, не на дачі, навіть не в круїзі, а на крилі літака. Жінка пристебнулася до крила біплана і полетіла зі швидкістю майже 130 кілометрів на годину. Політ тривав 8 хвилин над британськими пейзажами, а сама Дженні потім зізналася, що це було ніби тебе крутить у сушильній машині. Але найкраща фраза прозвучала вже після польоту, тому що пенсіонерка додала, що їй подобається робити речі, які лякають, бо якщо ніщо не лякає, то стаєш занадто самовпевненим.
0: Новини